0: way to heaven.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
1: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it.
0: Cum se face? Radio

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fame.

0: cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: noapte. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că suntem învingători și în dimineața asta, bineînțeles, în lupta cu somnul, ca de obicei. 7 și 12 minute, bine ați revenit pe frecvență, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Revenim și noi în formulă completă. Astăzi vom fi atât Alex Crăciun, cât și Mihai Cioceanu pe 103,4. După cum spuneam, la Radio 7, la programul intitulat 7 dimineața, un program care ține 3 ore. 7 dimineața ține 3 ore, după cum spun și promourile și jingle-urile pe la noi pe aici, până tocmai la 10. Stăm, ne distrăm împreună, ascultăm muzică, bineînțeles, mai povestim una alta din când în când, vă mai batem la cap, vă mai sâcâim cu nebuniile noastre, bineînțeles, mai discutăm și pe WhatsApp, apropo, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, deja bine cunoscut. Și în prima oră de program vorbim despre ziua asta de 1 octombrie. Gata cu septembrie, am intrat, iată, în lumea octombrie. Suntem undeva pe la jumătatea, bine, nu chiar la jumătatea, dar mai să spunem, ne apropiem și de jumătatea toamnei calendaristice. Cel puțin în luna mediană a toamnei ne-am pătruns în acest moment. Vedem cum o să fie vremea. Ne așteptam la o toamnă mai ploioasă așa, dar întârzie să apară aceasta. Până una alta, noi ne vedem de drum. După cum spuneam, vorbim despre reperele acestei zile de 1 octombrie în scurt timp. Apoi, ca de obicei, discutăm și despre vreme. După care, înspre finalul primei ore de program, așa, mergem și pe la alții, plecăm prin străinătate. Haideți să începem așa cum se cuvine, pe aici, prin partea noastră de lume, cu o pauză, bineînțeles, muzicală. Hai, ne auzim mai târziu!

0: dimineața.
1: Nu știu, să bă un suc dacă știu.
2: Așa, ia să vedem noi. 1 octombrie 2026. Ce mai sărbătorim?
3: Băi,
2: ce-au mai inventat ăștia?
3: E zi mare astăzi, mă. Băi, deci nici nu știi câte lună și în stele s-au întâmplat într-o zi de 1 octombrie. Aole. Da, și
2: așa sunt, pe început de lună.
3: Da, se marchează o grămadă de lucruri. Ca de exemplu, astăzi este ziua națională a Republicii Populare Chineze, mă.
2: Aole.
3: Da.
2: Mamă, băi, astăzi e zi importantă, într-adevăr.
3: Da, deci
2: e cu defilare.
3: Fondarea Republicii Chineze la 1949. Mamă, băiatule.
2: Îți dai seama, ori să se ducă acolo tovarășul Putin, tovarășul Lula, cine se mai duc? Cine mai sunt prieteni?
3: Nu știu,
2: ăștia,
3: dar
2: parteneri
3: Xi Jinping nu era până s-o fi întors din Statele Unite?
2: Cred
3: sau?
2: Că s-a întors. Da. Acum de ziua defilării să nu fie el acolo când trec bombele atomice prin
3: și asta e posesia. Așa este. Mai sunt vreo două țări care îi sărbătoresc ziua națională. Amândouă și-au câștigat independența față de regatul Marii Britanii.
2: Așa.
3: Și amândouă în același an, 1960.
2: În aceea zi, practic.
3: În aceea zi, în același an. Este vorba despre Cipru și Nigeria.
2: Cipru și Nigeria,
3: da.
2: Nu știu dacă neapărat s-au înțeles la vremea respectivă, s-au vorbit de dinainte.
3: Nu cred că s-au vorbit, a fost doar o coincidență. Probabil că au zis oficialitățile britanice, regatul britanic a zis, bă, hai, faceți-le o mai multe într-o singură zi, ca să nu tăiem coada câinelui.
2: Deci în 70?
3: Ce 60.
2: În 60.
3: Da, în 60.
2: Și au rămas acolo turcii și grecii.
3: Da.
2: Jumii juma.
3: Și e diferență mare între o jumătate și cealaltă. Tot astăzi este și ziua scafandrului român, bă băiatul.
2: Da.
3: Se sărbătorește încă din 1976 această zi. Scafandrul român, bă, o meserie destul de grea și destul
2: este,
3: de ingrat, așa.
2: Este.
3: Mai ales că noi când spunem mamă, scafandru, ne imaginăm, nu știu, avem imagini cu recif și cu peștișori, oamenii sunt chemați la cele mai nasoale lucruri,
2: la
3: înnecați, la curățat baraje, la din astea utilitare, deci
2: e meserie foarte complicată, așa,
3: și riscantă. Foarte riscant. Tot astăzi este și ziua internațională a persoanelor vârstnice.
2: Da.
3: Le spunem la mulți ani tuturor persoanelor vârstnice. Se sărbătorește încă din 1991 această zi. Este și ziua internațională a medicului.
2: A medicului.
3: Da. De foarte ce? Frumos.
2: Ce, bă, aproape, a medicului, a mediului, medicului. Mai o silabă în plus. Bă, bravo!
3: Nu,
2: bă,
3: la ziua mediului e pe 5 iunie,
2: pe
3: nu
2: 5
3: e?
2: 5 iunie, acum ziua medicului.
3: Medicului.
2: Medicilor, să spunem. Că nu e doar a unui medic.
3: Aia, așa, în general.
2: Acelui medic.
3: Că și ziua scafandrului român, la fel este și ziua medicului.
2: Bă, bravo! La mulți ani.
3: Tot astăzi este și ziua mondială a arhitecturii.
2: Ia uși ce frumos.
3: Da. Este și ziua mondială a habitatului.
2: Da.
3: Foarte frumos. Așa, și ce mai este? Este ziua internațională a cafelei, bă băiatul.
2: Da. O rezolvăm.
3: Băi, trebuie neapărat rezolvată. Cred că trebuie să o rezolvăm și la propriu și la figurat. Hai să căutăm și o piesă cu cafea.
2: Să căutăm, putem să găsim o piesă.
3: Să marcăm licoarea asta magică, nici măcar supereroi n-ar putea să reziste, oameni buni.
2: Da, aceasta ambrozie.
3: Ambrozie, da, dar nu din aia care o inhalezi, care strănuți.
2: Bă, totuși, cum au ajuns la denumirea asta mistică pentru planta aia invazivă?
3: Nu știu, dar cred că a fost
2: invazivă în viețile noastre.
3: Da,
2: așa.
3: Cine a dat numele ăsta a fost deosebit de hâtru, așa.
2: Bă, băiatul, da. În fine.
3: Așa, ce mai, uite, fii atent, le combinăm. Găsești o piesă cu cafeaua și fiind o piesă, marcăm și ziua internațională a muzicii, bă băiatul.
2: Da.
3: Astăzi este ziua internațională a muzicii, marcată chiar de UNESCO, Din 1975 se întâmplă treaba asta. Păi noi fără de muzică, păi mai puteam deci, noi să facem...
2: Până la urmă combinăm muzica și cafeaua.
3: Da, sigur că da. Era să zic, da, fără muzică mai puteam noi să facem emisiuni la radio și pe urmă mi-am răspuns, bă, mai bine tac că puteam să facem, că vorbeam 3 ore, nu era niciun problem.
2: Exact.
3: Întrebarea e alta.
2: O rezolvam noi.
3: Întrebarea e alta, dacă oare cine ne mai asculta?
2: Dacă mai stăteați voi pe frecvență, da.
3: Cine ne mai asculta pe noi? Așa, ce-ar mai fi de spus? Putem să și nuanțăm un pic asta, Ziua Internațională a Muzicii, pentru că astăzi au simțit nevoia să și extragă o ramură din muzică. Astăzi este Ziua Muzicii pentru Copii. Da? Ai Baby Shark?
2: Baby Shark?
3: Știi piesa Baby Shark?
2: Da, știu piesa Baby Shark. Este un hit internațional. Da. Miliarde de ascultări a avut. Vizionări.
3: Tot astăzi era, acum nu se mai, este deja desuet, caduc, trecut, la revedere, era ziua CD player-ului astăzi.
2: Da?
3: Da, mai sunt unele mașini care au încă în dotare CD player.
2: Mai sunt și, mai sunt și colecționari, să știi.
3: Da, clar.
2: De
3: clar.
2: Suporturi fizice pentru muzică.
3: Da. Și dacă avem o grămadă de motive pentru care să sărbătorim această zi, avem și un singur motiv pentru care nu vom sărbători.
2: Da.
3: Și anume Ziua Mondială a Vegetarianismului.
2: Astăzi e Ziua Mondială a Vegetarianismului. Păi putea să fie ieri, mă, că a fost zi de post, era miercuri.
3: Așa s-a nimerit anul ăsta. Cred că anul trecut a picat bine. Da, anul ăsta, ce să-i faci? Da, mă rog, acum, sigur că sunt o grămadă de oameni care au ales să o dea pe vegetables. Supereroii de la Seven de aici rămân niște carnivori. Da. Spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta de 1 octombrie.
2: Ia să mergem noi în lumea largă. Științei, în lumea largă. Pe 1 octombrie 2019, cercetătorii de la Universitatea din San Diego, din California, au publicat un studiu important care explică modul în care proteina DSUP, Damage Suppressor Protein, prezentă doar la tardigrade, protejează ADN-ul acestor creaturi împotriva daunelor cauzate de factori de stres extremi. Tardigradele, cunoscute și sub numele de urși de apă, sunt organisme microscopice care au atras atenția oamenilor de știință prin capacitatea lor de a supraviețui în medii ostile. Cum ar fi cele unde sunt prezente radiațiile intense, deshidratarea și temperaturile extreme datorită acestei proteine specifice care se leagă de nucleozomii din ADN și formează un nor protector privind deteriorarea. Prevenind deteriorarea, de fapt, da? Așa, chiar dacă proteina DSUP este prezentă doar la aceste vietăți, cercetătorii o studiază pentru a înțelege mecanismele ei unice de protecție a ADN-ului împotriva alterării. Dacă aceste mecanisme pot fi replicate sau adaptate, ar putea să ofere un mijloc de a proteja ADN-ul uman în timpul tratamentelor oncologice, cum ar fi radioterapia, care distruge celulele canceroase, dar le afectează și pe cele sănătoase. Interesantă proteina asta de la tardigrade, de la urși de mare.
3: Da. Bine, nu numai radioterapia, ci și chimioterapia face cam același lucru, dar într-adevăr ar fi foarte interesant dacă s-ar întâmpla. Acum au trecut 7 ani de la ziua asta și, mă rog, n-avem semne că lucrurile ar fi evoluat.
2: Mamă, uite-mă că s-au găsit imediat, s-au găsit colecționarii, ne scrie Adrian aici și mi-a trimis și poză. Foarte mișto așa, aproape o bibliotecă întreagă, vreo 300 de casete, plus aproape 150 de CD-uri, a păstrat tot ce a avut de-a lungul timpului, a păstrat, dar văd că sunt și expuse mișto așa în bibliotecă, cumva... Îmi dau seama, asta e să vedem. Da, e un corp de mobilier, cred că destinat televizorului în mod normal, dar aici avem așa, avem sistemul audio care tronează.
3: Da.
2: Foarte mișto.
3: Foarte frumos. Și eu am avut la fel.
2: Ți-am zis că există colecționar, aveam, era imposibil.
3: Eu aveam la peste 1000 de casete. Băi, și, acum, și da, niște sute de CD-uri.
2: Aici
3: și,
2: e clar.
3: Și când am văzut eu cât praf trebuie să șterg, i-am zis, bă băieți, hai, la cutie.
2: Și asta e adevărat.
3: La cutie, frățiorul meu, la cutie, că nu mai pot. Deci nu mai pot să dai seama la ce praf în București. După o vară în care stăteai cu geamul deschis și cum erau. Fiecare trebuia luat, ștersă, băie, băieți, hai că nu sunt obsesiv compulsiv, las-o așa.
2: Poate prin zone de-astea foarte umede, știi, unde nu apucă să se depună praful, prin Marea Britanie, pe acolo, poate că ți-ai permite să ții asemenea colecție.
3: Da, așa stau ele la cutie frumos.
2: Mamă, dar asta peste mie, tu ai prins, înseamnă, vremurile de tristă amintire când nu exista sistem digital.
3: Bă, da, eu sunt mai bătrân un pic așa.
2: Asta,
3: deci eu,
2: bă, băiatule.
3: Și benzile de magnetofon și eu am apucat inclusiv radio care se făcea cu casete audio.
2: Mamă, era bine, da, asta e clar și era muncă silnică.
3: Eu
2: era.
3: Chirc și cu Bogdan Nicolescu, cred că noi ăștia am prins.
2: Cred că și Robert a prins.
3: Mai puțin.
2: Mai mult CD-ul decât caseta.
3: CD-ul, datul, minidiscul, am trecut prin toate mediile posibile de difuzare.
2: Absolut înfiorător. Adică totuși
3: jingle-urile de viața după magnetofon. Da.
2: Nu pot să-mi imaginez viața fără digital. Ceva.
3: Imaginează-ți că montajele se făceau pe bandă. Făceam jingle-uri sau spoturi publicitare, le registram, după care le tăia, avea marker pe bandă și tăia și lipea și tăia și lipea și tăia și lipea.
2: Îți dai seama că trebuia bine. Ideal era să greșești mai puțin când spuneai două vorbe, unul la mână și doi la mână, da. Era greu, trebuia să răiei propoziția după un punct, după un semn de punctuație ceva. Îți dai seama, un punct, o virgulă, acum te iau și contează. Te ca pe puzzle.
3: Exact.
2: Registrezi alfabetul fonetic și facem ce text vrei.
3: Bineînțeles. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Păi, 91 de ani împlinește astăzi Julie Andrews. Extraordinară actriță britanică. O știți cu siguranță din sunetul muzicii, din Mary Poppins, extraordinară actriță, Julie Andrews. 80 de ani împlinește actrița noastră Coca Bloss, îi spunem și ei la mulți ani. André Rieu este sărbătorit astăzi, este născut pe 1 octombrie. André Rieu.
2: Câți ani împlinește André Rieu?
3: 77 de ani împlinește.
2: Da.
3: 73 de ani împlinește și Valeriu Stoica. Îi spunem la mulți ani domnului Valeriu Stoica.
2: Un maestru.

0: marea mahmureală.
1: Bă, deci un om mai enervant decât ăsta n-am văzut. Și da, avea la un moment dat niște show-uri.
0: Avea un show
1: în care era
0: la fel de enervant.
1: Poate și mai enervant.
0: Și mai enervant.
1: Îi chema pe ăștia și le punea fel de fel de întrebări, da. Avea, mamă, era genială.
0: Nu-i lăsa să vorbească, da, era
1: incredibil.
0: Da, și în fine, 41 de ani împlinește Catrinel Menghea. Îi spunem și ei la mulți ani.
1: Ne-a trimis okay. Și Mihaela aici. Băi, avem colecționari printre noi, foarte multe și foarte multe viniluri și foarte multe CD-uri. Mamă, ce e acolo. Cu suporturi speciale, așa, știi, stau păi, frumos unul peste altul.
0: Păi așa am avut și eu la biblioteca veche. Mamă. Aveam niște chestii speciale care se băgau în... Se, erau băgate niște coloane de lemn.
1: Ia uite-l și pe Dragoș cu vinilul cu Maiden, cred că e. Îl văd învârtindu-se acolo. Ce vorbești, bă, băiatul? Da!
0: Da!
1: Oricum, dintre astea, cel mai...
0: Adună lumea, praf, adună!
1: Adună!
0: Da, și astăzi era și ziua lui Jimmy Carter.
1: Jimmy Carter, da. Care oricum a sărbătorit multe zile de naștere, da, la deci viața lui.
0: A murit la 100 de ani.
1: 100 de ani în cap,
0: da,
1: avea, nu?
0: Da, în 2024 a murit. Era născut în 1924.
1: Carter a prins un singur mandat, din păcate. Nu prea le-a plăcut americanilor. Era mai liniștit așa, mai cu mințel.
0: Se spunea alunarul.
1: Ulterior, eu l-am prins la bătrânețe, am văzut câteva. Oricum era destul de activ, scrisese niște volume. Și
0: a înregistrat și niște niște audiobook-uri, niște chestii.
1: Da. Și era foarte lucid, ca să zic așa, un domn destul de înțelept, aș putea zice.
0: Spre deosebire de
1: aia mai alți... tine, aia mai tinerei.
0: Da, spre deosebire de alți președinți aflați în funcție. Mă rog. A fost al 39-lea președinte al Statelor Unite, Jimmy Carter. Ok, multe lucruri de spus într-o zi de 1 octombrie. Nu uităm.
1: Fii atent aici, ca să nu trecem peste. E un lucru important, mi-a trimis cineva aici bancul zilei, că spuneai că e ziua vegetarienilor.
0: Da.
1: Cum se numește o petrecere cu vegetarieni?
0: A.
1: Sparanghelie. Sparanghelie.
0: Excelent.
1: Senzațional.
0: Excelent.
1: Bine, știam unul destul de dur așa, ca de obicei, unul destul de agresiv așa. Cu broccoli. Care este cea mai bună metodă de a găti broccoli? Iei broccoli, îl dai la porc să mănânce, după care tai porcul și mănânci porcul.
0: Ah, corect, da. Dar asta e ca să-i oripileze
1: Da,
0: mi se pare totuși hipstereală să hrănești porcul cu broccoli. E porcușor din ăla.
1: Și din când în când câte un sparanghel. Câte o sparanghelie.
0: Gata, dăm drumul la Sparanghelie International Coffee Day.
1: Ia uzi aici.
0: Bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Te vedem acolo.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să vedem.
1: Back in the USA.
0: Da. Back in the USA. Mai era și Back in the USSR.
1: Da, da, da. Erau Beatles.
0: Da, 7:43 de minute. Avem la ora asta 10-11, ba, da, hai era, 10-11 grade.
1: Era răcorică, era răcorică astăzi.
0: Era, era, așa mi s-a părut și mie. Oricum, mai încolo nu o să fie chiar atât de răcorică. 22-23 de grade maxim. În continuare avem avertizare de vânt puternic până la 40 de kilometri pe oră la rafală. Mâine tot 21-22 și tot cu vânt puternic în prima jumătate a zilei. În weekend o să fie frumos, soare, 23-24 de grade, un pic mai călduț, așa văd, pe început de octombrie, dar scad minimele destul de mult. Deci o să fie și mai răcorică de dimineață.
1: Și mai răcorică.
0: Sâmbătă, uite, duminică 4-5 grade minim.
1: O, răcorică, răcorică? E, da, cu, de luni e, cu, e cu brumică?
0: Este cu brumică, dar de luni încolo să știi că urcă din nou la peste 10 grade Celsius și minimele. Bine, nu chiar luni, luni avem 6-7. De marți încolo și temperaturile urcă treptat așa către finalul săptămânii viitoare, cu câte un grad pe zi, 21, 22, 23, 24, 25, sâmbătă, 25-26 de grade sâmbătă și în principiu va fi însorit. Acum, hai să spunem că în unele zile de joi încolo o să avem cer variabil, dar oricum nu văd precipitații în viitorul apropiat, poate peste încă o săptămână, adică tocmai către jumătatea lunii este în care m-am intrat.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi prin țară. Vreme predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cer variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Sunt posibile ceva ploi slabe pe litoral, da, slabe cantitativ. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, viteze în general de 40-50 de km pe oră. Maximele se vor situa între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori prin vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales prin depresiuni, poate se poate forma ceață și va fi și ceva brumă. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 1 octombrie, prima zi de octombrie. Până la urmă o zi frumoasă de toamnă, nu sunt probleme. Și în zilele următoare vremea se va menține cam în aceleași coordonate. Ia să vedem, 7:46 de minute. Hai să împachetăm, vedem, poate ajungem chiar prin Statele Unite, că dacă tot am zis back to the, to the USA,
0: probabil
1: că o să ajungem pe acolo. Rămâneți alături de 7, rămâneți alături de 7 dimineața.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Băi, tot despre somn o să vorbim.
3: Somn, da. Pe unde dormim?
2: Da, o să dormim prin Statele Unite, dar o să vorbim despre o doamnă cu somn indus.
3: Cu somn indus? Dar de ce? Suferea de insomnie și s-a gândit să-și inducă somnul?
2: Nu, e mult mai morbidă știrea.
3: E somn indus, nu somn hindus.
2: Da, da, nu somn hindus, ci doar indus.
3: E rău, a?
2: E rău.
3: E rău, dar te bufnește râsul.
2: Bă, mă bușește râsul pentru că face parte dintr-o... De știrea face parte dintr-o comedie neagră, așa.
3: Așa.
2: Și mă gândeam, zic, bă, nici America nu mai e ce era, bă, băiatule.
3: Aolo. Nu se mai doarme cum se doarme.
2: Bă, ce să zic acum? E vorba despre o doamnă numită Krista Pike.
3: Așa.
2: Krista Pike... trebuia să fie prima femeie din Tennessee,
3: da,
2: executată în ultimii 200 de ani.
3: Păi ești nebun. Deci ei încă,
2: da,
3: încă se orânduiesc, da, după niște legi așa,
2: da,
3: vetuste.
2: Da. Problema e că nu le ieși.
3: Dar ce-a făcut mă aia?
2: O crimă...
3: ceva rău,
2: da,
3: de tot.
2: O
3: probabil
2: crimă, deci a comis-o la 18 ani și acum avea 50. Și de-abia acum...
3: S-au gândit să o execute.
2: Da. Și s-au apucat băieții de treabă. Prima dată a venit nu știu ce curte și... o curte de apel suspendase injecția letală cu doar o oră înainte de începerea acesteia, dar câteva ore mai târziu Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat această suspendare, adică a venit peste Curtea de Apel și a zis nu, o executați.
3: Da.
2: Și s-au pus băieții pe treabă. Nu avea 50 de ani, am greșit.
3: Nu, cred că avea mai puțin.
2: O crimă comisă în 1995. Deci câți ani sunt de atunci?
3: 30, nu, vreo 40 și... Ba nu, pe
2: ba,
3: acolo,
2: nu, în vârstă 4, de 50 de ani. Nu, da, 50 de ani, nu, deci n-am greșit. Bun.
3: Nu, nu.
2: Și s-au apucat băieții de treabă și... pac, pac, știi cum se face, ai văzut în filme, da?
3: Uh-huh.
2: O pune întinsă, îi pune niște ace în venă și dă drumul la
3: cu
2: aparat.
3: Cu substanțele alea, așa, am înțeles.
2: Pac, pac, două doze letale. Pac, pac.
3: Și n-au prins. Era...
2: Și după două doze letale, femeia sfără, ea derupea. Păi, iertați-mă, dar nu pot să nu râd pe cum...
3: Deci, cum e bă posibil așa ceva?
2: Da.
3: Un fel de Rasputin feminin.
2: Da,
3: ce...
2: da. I-au dat, nu știu ce substanță, pentobarbital.
3: Bă, stai un pic, deci i-au dat ce trebuie sau
2: i-au
3: nu?
2: I-au dat ce trebuie, înțelegi?
3: Adică ce le dau și celorlalți executați.
2: I-au dat ce trebuie și doză dublă, adică n-avea cum să reziste. Numai că doamna respectivă dormea profund, n-a nicio treabă. Zici că este un eșec fără precedent, a spus un expert în pedeapsa capitală. Pike era în viață și sforea zgomotos după încercarea de injecție letală. A fost luată de ambulanța închisorii, spun avocației, nu au fost informați cu privire la starea ei. Nu știu, au fi dat omul. Au băgat-o în ambulanță. Cine știe ce i-au făcut acolo. Da, deci urma a fost executată, dar n-a ieșit treaba. Acum nu știu ce o să se întâmple. Robin Maher, directorul executiv al Centrului de Informare privind pedeapsa cu moartea, deci au așa ceva, fii atent. Ăsta cum își justifică banii directorul ăsta executiv de Centrul de Informare privind pedeapsa cu moartea? Înțelegi? Dacă în 200 de ani...
3: Director executiv de Centrul de Informare
2: privind pedeapsa cu moartea.
3: Mă, în 200 de ani n-a mai fost nicio femeie, dar au fost alții.
2: Au mai fost alții, sigur că da, dar totuși destul de răruț, adică nu știu cum își justifică omul ăsta banii.
3: Da.
2: A declarat că ceea ce a trăit Pike este unic și fără precedent. Alte 7 persoane au supraviețuit problemelor medicale cauzate de incapacitatea echipei de execuție de a accesa o venă pentru a administra medicamentele letale, dar nimeni nu a rămas în viață după ce a primit medicamentele utilizate în astfel de execuții. Avocații lui Paica a declarat: nu ne face nicio plăcere să avem dreptate, dar preocupările ridicate de doamna Paica s-au dovedit a fi adevărate. Acces dificil la vene, vene sparte, pentobarbital degradat, lipsa asistenței medicale de urgență atunci când lucrurile merg inevitabil prost, totul într-un cadru, în cadrul unui protocol care este ținut secret, au spus avocații. Martorii din mass media care au observat evenimentul dintr-o cameră separată au spus că oficialii au ridicat perdelele camerei de execuție la 19:27, arătând-o pe Pike legată de o targă. Pike a rămas trează și la un moment dat și-a ridicat capul și a întrebat pe oficialii închisorii dacă brațul ei trebuie să se simtă așa. Nu era clar la ce se referea. Până la ora 20:26, martorii execuției au raportat că a fost administrată o a doua doză de pentobarbital. Paica a continuat să fie auzită sfărăind din spatele perdelei trase până când a oprit și microfonul la 20. În acel moment s-a făcut un anunț prin care martorii din mass media au fost escortați afară din zonă.
3: Da, oricum, m-am uitat rapid acum așa peste cazul acestei doamne. Bă, nu știu dacă se justifică pedeapsa, da? În fine, n-are rost să intrăm în detalii.
2: Da, nu, e cazul așa.
3: Copilărie grea, traumatizantă, în fine.
2: Avocații lui Pike au depus miercuri seară o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite, solicitând oprirea și suspendarea imediată a execuției, afirmând că aceasta se află într-o agonie inutilă și că îi se încalcă dreptul de a fi executată fără a fi supus unor pedepse crude și neobișnuite. Mă rog. Da. Deci, bă, nici măcar o execuție nu le mai este, bă, băieți.
3: Da.
2: Da. Sol. Da, acum s-ar putea să, nu știu, încerce variante din astea mai clasice, ca spânzurătoarea, chestii.
3: Mă uitam să văd așa cam ce a luat ăla, nenorocitul ăla din Caracal, cum din ăla, 30 de ani a luat la noi. Da.
2: La ce vârstă oricum e, înseamnă viață pe viață, dar...
3: Probabil că așa au calculat și judecătorii, dar da, oricum, în fin.
2: Da, 7:57 de minute, hai să plecăm din Statele Unite, slavă Domnului, bine sănătoși.
3: Plecăm din Statele Unite și sperăm că revenim undeva în zilele noastre, adică undeva în lumea mileniului al treilea, știi,
2: da,
3: în secolul 21.
2: Am lăsat inchiziția deoparte.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
6: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
6: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
6: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la G7.
1: Piesa de la G7, oameni buni, în dimineața asta e cu durități. Ne înviorăm în dimineața asta.
2: Nu mă speria.
1: Ne trezim că tot e... Asta e pe post de cafea, așa. Tot e ziua internațională a cafelei. Ce să mai încolo și încoace? Mergem tocmai în îndepărtata țară a galilor și avem Bullet for My Valentine dimineața asta.
2: Da.
1: Au lansat de curând acest single Social Apocalypse. Social Apocalypse vine de pe un album pe care ei îl pregătesc pentru la anul. Așa spun, că în 2027 vor să lanseze un nou album, trupă cu vechime, trupă cu aproape 30 de ani de experiență în lumea, în lumea metalului. Bineînțeles, acum sună într-un mare fel, așa, ținând cont de de faptul că am intrat în epoca digitală, știi, adică.
2: Băi, oricum, ei știu joaca.
1: Bine, ei
2: și
1: știu joaca și au avut producție de cel mai înalt nivel din totdeauna. Bullet for My Valentine, așadar, Social Apocalypse, 077-224-7. Haideți să ne înviorăm puțin, așteptăm, ca de obicei, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Social Apocalypse.
2: Ce a fost asta?
1: Da, de la... Băi, e cumva adus în actualitatea asta metalului contemporan, să spunem, că iese un pic din zona aia în care au început cei de la Bullet for My Valentine. Metal Corolla chiar cu tente de thrash metal. Acum sună mai aproape de trupe de-astea.
2: Corect. Adică găsește acolo un ușor filon și de electro și de... Am remarcat după cum era ritmul, la un moment dat ascultam cu ochii închiși așa și avea inclusiv un ritm de dub.
1: A, bine, aici asta ține, acolo e totul electronic la dub, știi?
2: Aici,
1: aici mai ține și de capacitățile bateristului.
2: Bine,
1: știi?
2: Acolo, dar are pedală dublă, e clar că n-are altfel să... Să bată în ritmul ăsta la picior.
1: Da, da. Soundul și compoziția așa sunt destul de actuale. Adică tinde către metalul ăsta, alternativ metalul ăsta care se tot cântă în ultima vreme așa. Și pare pe care l-am mai ascultat noi pe aici, pe la Seven.
2: În general, tu când spui că e o piesă dură așa, păi eu mă sperii, ți-am zis, eu am o capacă.
1: Nu, aici nu,
2: nu reușesc să înțeleg muzica.
1: A fost acceptabilă de data asta.
2: Asta n-a fost peste limită, asta a fost chiar ok.
1: Se poate, la Bullet for My Valentine se poate și mai,
2: păi
1: și mai meserie
2: de atât. Păi asta spun că și de Bullet for My Valentine, zic, e clar, stai să vezi că nu curge sânge din urechi. Dar nu, foarte bine, foarte bine. Și dacă tot albumul o să susune așa modern, băi, e important pentru o trupă să, după 30 de ani de activitate, să se poată adapta. Că ne uităm așa, avem și contraexemple de oameni care nu pot, adică de muzicieni care nu pot ieși dintr-o zonă de confort, dintr-o matcă pe care și-au creat.
1: Da. Acum depinde și de public. Bine, țin cont, nu țin cont, pentru că există și trupe care au un anumit tip de public care nu îi vrea scoși din matca lor. Îi vrea întotdeauna acolo, caută întotdeauna acel sound de pe vremuri, de mult.
2: Da, știi? sigur că dacă AC/DC nu o să-i scoți niciodată din...
1: Bine, acolo nu, acolo e altceva, acolo
2: da,
1: e
2: spre
1: linia
2: exemplu,
1: e.
2: Da. Da, oricum mi-a plăcut piesa, o să mai ascultăm cu siguranță în playlistul 7. 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Noi mai avem de mers și noi până în străinătate.
1: Ne mai plimbăm.
2: Mai avem vreo două vize și după aia ne tragem.
1: N-avem nevoie că rămânem în spațiul Schengen. Nu, n-avem.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: hai să mergem un pic și prin Germania, așa, să discutăm despre imigranții de acolo. Bă, da, nu, să nu vă gândiți la cine știe ce zone de-astea ale lumii din care vin acei imigranți despre care vreau să vorbim. De aici, din zona noastră, din sud-estul Europei, România, Bulgaria, asta cumva și vis-a-vis de atitudinea pe care o au unii români, unii dobitoci vis-a-vis de imigranții ăștia de pe la noi, care cară mâncare zi lumină cu ghiozdanele alea cubice, care lucrează prin cârcium, prin restaurante. Bine, fac ei și mai multe, dacă stau să mă gândesc. Am văzut și prin servisuri auto, pe la spălătorii. În fine, ideea e în felul următor, că orașul Gelsenkirchen din Germania a introdus acum ceva timp niște măsuri împotriva migrației sărăciei, cum o numesc ei, din România și Bulgaria către Germania. Această migrație a sărăciei, după cum vom explica în minutele următoare, se referă la oameni care vin acolo pentru un trai mai bun din ajutoare sociale decât cel de pe meleagurile noastre. De pe aici, acolo, ajutorul social...
1: E neuro, în primul rând.
0: E neuro, da? Bă, culmea, și la Bulgarie neuro mai nou.
1: Bă, da.
0: Dar noi la nivelul celui din Germania, exact. Odată și doi la mână, viața mai...
1: Da.
0: Mai curățică, așa, mai frumușică. E, autoritățile au introdus noi măsuri pentru combaterea fraudei sociale și a utilizării abuzive a locuințelor neglijate. Asta e o altă problemă. Acele locuințe în care nu locuiește nimeni într-un anumit moment și pe care le ocupă pur și simplu abuziv acești oameni care vin de prin toate zonele lumii, vin, se instalează în locuința respectivă pe care o găsesc goală, de ca și cum ar fi a lor.
1: Păi da, mă, păi ei sunt consecvenți așa. Când sașii au plecat din România, au lăsat casele și au venit și le-au ocupat. Acum se întorc sașii în România și lasă casele goale acolo.
0: Bă, nu știu dacă se întorc. Nu știu dacă se întorc.
1: Să mai întorc acum, na? Să mai întorc încet, încet și sărăchia asta începe să se... E ca pe cinginea, să întindă peste tot, inclusiv pe la ei pe acolo.
0: Acum nu cred că e Gelsenkirchen, nu e în Saxonia. Adică sașii, nu știu dacă n-au plecat pe meleagurile natale sau s-au dus în toate landurile.
1: S-au dus pe unde au putut.
0: Da. Pe unde era nevoie de braț, de lucru.
1: Mă rog, la vremea respectivă, mă rog, poate puțin își mai aduc aminte, Ceaușescu îi vindea.
0: Da, păi să un pic, ca pe evrei.
1: Exact.
0: Pentru Israel. Lua bani cum lua de la israelieni bani,
1: lua și
0: de la RFG
1: de la
0: bani.
1: RFG, da.
0: Da. A fost, să știi că a fost un deschizător de drumuri, un vizionar, pentru că ai să râzi, dar Uniunea Sovietică se inspira, i-a cerut consultanță în privința asta. Încă și rușii începuseră să trimită evrei în Israel în același mod,
1: adică
0: pe bani.
1: Da, păi de asta a apărut și cântecul uteciștii de azi, refugiștii de mâine.
0: Da, știi ce mi se pare mie? Că acum vezi cum divagăm, cum ajungem la alte probleme. Bă, de ce n-a plecat, spre exemplu, domnul Iohannis, că părinții lui s-au întors? Adică, dacă părinții lui au fost repatriați sau s-au mutat pe bani pentru statul român în Germania, în vremurile de tristă amintire, stau să mă întreb el de ce n-o fi plecat la momentul respectiv.
1: Păi, de unde știi că n-a plecat?
0: Nu cred că. Cum? Că l-a prins aici. Ce, a plecat și s-a întors după?
1: Păi, eu așa cred.
0: Nu, eu cred că a rămas.
1: Eu așa cred că a plecat cu părinții și cred că s-o fi întors după. Uite că nu știu asta. Deci, legat de biografia domnului Iohannis, nu știu.
0: S-ar putea să mă înșel, din câte știu eu.
1: Deci eu nu rețin biografia domnului Iohannis.
0: Adică știu sigur că părinții lui locuiesc în Germania, da?
1: Da, de asta ți-am spus, că sunt foarte mulți care au preferat să se întoarcă.
0: Sau mai întorc, nu cred.
1: Eu cred
0: că au plecat părinții și el a rămas
1: pe
0: aici.
1: Sunt foarte mulți sași care după 90 s-au întors.
0: Da.
1: S-au întors și am să spun și de ce s-au întors mulți dintre ei.
0: Că s-au retrocedat niște proprietăți.
1: Pe lângă faptul că au putut să-și recapete proprietățile, care fuseseră confiscate, bineînțeles, de statul român, Mai era un aspect. Și, mă rog, aici poate că cei care sunt din această etnie ar putea mai bine să spună treaba asta. Eu am avut ocazia să stau de vorbă cu Saș. Mult timp am stat de vorbă cu Saș.
0: Gata, trebuie să rectific. Stai un pic, am găsit ceva. Nu, părinții lui nu au plecat înainte de 89. Părinții lui au emigrat în Germania abia în 1992. Deci după Revoluție, da. El a rămas în momentul ăla. Părinții și sora lui s-au dus în Germania. Și îmi cer scuze.
1: În scurt timp, după 90, a ajuns un membru marcant al Forumului German, domnul Iohannis, pe care a ajuns ulterior să-l și conducă. Forumul German fiind o formațiune care inițial nu s-a vrut politică, dar după aia a fost o formațiune politică și care, mă rog, chiar a avut reprezentanță în alegeri.
0: Bun, deci n-am nimerit-o pe asta. Voiam eu să sugerez ceva.
1: Dar ce vroiam să spun și cu asta încheie este că chiar și așa, adică de etnie germană, practic s-a și ajuns și în Germania Federală în anii 80, nu se bucurau totuși de aceeași...
0: Adică germanii ăștia veniți din România, etnicii
1: germani. Da, erau tot un fel de Ausländer. Cel puțin așa îi priveau nemții de acolo. Sigur că după...
0: Oricum ei erau stabiliți aici de sute de ani, de când fost migrația.
1: Da, îi priveau tot ca pe niște români și lucrul ăsta l-am povestit cu Saș plecați înainte de 90, care ulterior au preferat să se întoarcă. Au strâns ceva bănuți în perioada aceea și au preferat să-și facă o afacere pe aici.
0: Ei, aia e, da, că ei totuși cred că aveau aproape 1000 de ani, dacă nu mă înșel, în perioada aia în care au apărut primele formațiuni, primele voievodate pe aici, prin zona noastră, cam aia a fost perioada în care au migrat saxonii din zona lor către alte părți ale... Au migrat și către ei și către vest.
1: Da, da, să știi că cei mai mulți totuși au venit strămutați. Mai mult sau mai puțin cu forța sau oferindu-le
0: să știi că alea sunt localități destul de
1: autoritățile vechi. Imperiale la vremea respectivă le ofereau tot felul de facilități, tocmai ca să
0: să mai
1: mixeze un pic populațiile, pentru aveau...
0: Bine, n-avea legătură totuși. Habsburgii n-aveau autoritate în Saxonia. Știi că ăștia mai stăpâneau prin partea noastră de lume. Acum... Imperiul
1: cred înainte de Imperiul Habsburg totul s-a întâmplat treaba asta. Dar mă rog, asta cu
0: deja
1: istoria...
0: la vremea aia vorbim despre cum se chema Marele Imperiu, Sfântul Imperiu Roman. Da, așa îi spunea, Sfântul Imperiu Roman, ceva de genul, de națiune germană, știi?
1: Da, nu știu, nu vreau să mă arunc în lucruri pe care nu le stăpânesc, că nu...
0: Dar știu sigur că migrația a început de mult, pe la 1100-1200.
1: Posibil,
0: cam atunci,
1: nu contest.
0: Adică erau destul de bine împământeniți în zona asta a lumii și, bineînțeles, stând și în perioada de tristă amintire mulți ani pe aici, probabil că se duceau acolo un pic reticenți așa, cu altă mentalitate, știi?
1: Da, reticenții, repet, erau și vest germanii, că discutăm totuși de Germania de vest, nu?
0: Vorbim de altă lume în RDG față de ce se întâmpla la noi.
1: Da, mă rog, după aia Dumnezeu i-a făcut un pic să-și reconsidere atitudinea și față de de cei veniți din Est.
0: Revenind, da, vorbeam de casele alea în care vin și mai infix tegulețul, fel de fel de migranți de pe la mea. Acolo, probabil că nici legislația nu prea le dădea voie, adică nu știu exact cum stă treaba în Germania. Se pare că aici m-au început să se mai rezolve din problemele astea, dar știam, spre exemplu, la un moment dat de o problemă similară de prin Spania și nu vorbim neapărat de case neglijate. Adică pur și simplu de case goale, pe care dacă într-un anumit context le ocupau fel de fel de familii,
1: cu greu îi mai scoteai de acolo.
0: Cu greu îi mai scoteai, bine, în contextul în care familia avea și copil, deci dacă avea și copil sau copii, familia respectivă, deja proprietarul acelei locuințe practic nu putea să-i mai evacueze de acolo. Știu situația asta din Spania.
1: Da, da,
0: ceea
1: da,
0: ce mi se pare, băi, strigător la cer, adică autoritățile statului nu aibă niciun strop de respect față de, proprietatea privată.
1: Asta se întâmplă și la noi, să știi. Dacă a apucat să,
0: nu știu,
1: dacă a apucat să intre într-o casă...
0: E complicat. Din punctul meu de vedere e foarte simplu, dar poate că am eu gândire mai matematică, așa, dacă unul se duce și poate prezenta un act de proprietate pe numele lui și celălalt nu, celălalt pleacă.

0: chiriași, da, care nu plătesc chirie.
1: Mă, da, nu înțeleg în contextul ăsta, da, da, în contextul ăsta nu poți nici să înstrăinezi, nici să-ți vinzi proprietatea dacă nu mai ai ce să faci cu ea. Da. Dar ce faci altfel? Pentru că exista și situația asta, știi? Pe la Spani, tot la spaniol am auzit, adică te duci, plătești, închiriezi casa, știi? Te vede omul, bă, om la locul lui, uite, bă, familist, da, cu copii, da, da, da, închiriază. Tu plătești 2-3 luni chiria jumătate de an și de la un anumit punct încolo nu-i mai plătești chiria.
0: Da, și e foarte greu să te scoate din... Da, e foarte greu.
1: Tu îți plătești în continuare utilitățile ca să nu staie curentul, da, internetul,
0: termene,
1: și așa mai
0: departe. Peste termene, în instanță. Da, asta e valabil și la noi, să știi. Asta e valabil și la noi.
1: Da, nu înțeleg, nu, nu, mi se pare...
0: Singura metodă eficientă
1: e metoda americană.
0: Este cea neoficială, adică în care nu apelez la poliție și la autorități.
1: Hai mă, las-o în col.
0: Serios?
1: Și ce, apelez la clanuri? Te duci cu băieții, cu...
0: Da.
1: Da. Fii atent aici. Guvernul federal a adoptat recent un plan de acțiune în 10 puncte, spune, menit să combată frauda în domeniul asistenței sociale. Printre noile reglementări se numără... Deși, vezi tu că eu la german țineam minte că lucrurile pot fi tranșate conform legii mult mai repede, un pic se aplică bunul simț pe acolo, pentru că acum niște ani povesteam noi despre niște cetățeni de prin România care tot mergeau în fiecare lună să își ridice ajutoarele sociale, banii, da, de la ajutoarele sociale, cu niște mașini de lux. A, cu BMW-uri de-alea de la 5 în sus, cu, păi da, așa mai, că, cu merțuri de la...
0: Alea, ajutoarele sociale, exact, erau doar pentru motorina, exact, și benzina acelor, exact, mașini. Că, exact, în rest ei se ocupau de clonat carduri, de carne vie, de, bă, trafic de droguri și așa,
1: da,
0: mai,
1: da,
0: departe.
1: Ideea este că oamenii angajații de la Serviciul de Asistență Socială au observat la un moment dat, privind pe fereastră cu ce mașini vin acei, da, cetățeni români, și pur și simplu le-au tăiat ajutoarele sociale. Probabil au făcut câteva poze, le-au trimis mai sus și au zis, bă, se pare că le merge destul de bine oamenilor ăstora. Nu știu, nu pare să aibă nevoie de ajutor social. Bun, printre noile reglementări se numără simplificarea schimbului de date între instituții și posibilitatea ca autoritățile locale să interzică utilizarea proprietăților neglijate sau să recurgă la exproprieri. Mai mult, persoanele care muncesc insuficient sau doar aparent nu vor mai beneficia de ajutoare sociale suplimentare. Ei, ideea este în felul următor. Gelsenkirchen ar fi atras în ultimii ani un număr semnificativ de imigranți din Bulgaria și România, atrași de costurile scăzute ale locuințelor din regiunea respectivă și perspectiva unui loc de muncă. E, după cum prea bine știi, când se deschide conducta, pe lângă ceea ce trebuie să curgă acolo la robinet, mai curg și impuritățile. Adică povestea asta a atras după sine și personaje indezirabile. Totuși, potrivit portalului de știri german, care ne prezintă întreaga poveste, mulți dintre acești oameni au căzut victime... fii atent că e și mai nasol. Deci ăștia care s-au dus la muncă cinstit acolo și care ar fi căzut victime unor rețele de escroci care îi plasează în locuințe insalubre, percep chirii exagerate, rețin o parte din beneficiile sociale primite. Adică oameni care zic, băi nene, tu nu te ocupi de nimic, vin eu și-ți intermediez. Doar că acel intermediar ajunge să-l jegmănească pe bietul om, probabil necunoscător, nu știe nici limba germană, nici nu prea se pricepe la cum merg treburile pe acolo și ajunge să fie escrocat, bineînțeles, de alți români.
0: Evident.
1: Consecințele acestor practici ar fi vizibile deja în oraș, după cum relatează presa germană. Clădiri degradate, mormane de gunoi și plângeri frecvente legate de tulburarea ordinii publice. Oricum, bine, la Germanie, asta fie vorba între noi, ordinea publică se tulbură foarte ușor. Adică acolo se pune mâna pe telefon imediat de către oameni care privesc așa pe după jaluzele, știi? Ia să vedem noi. Deci toată povestea asta a început încă din 2013. Au dezvoltat un plan de acțiune pentru gestionarea imigrației din sud-estul Europei. În 2023 administrația locală a creat

0: un serviciu special pentru combaterea abuzurilor în domeniul prestațiilor sociale. Deci au serviciu pentru combaterea abuzurilor în domeniul serviciilor sociale. Până acum, aproape 4500 de persoane ar fi fost eliminate din registrele de rezidenți, fiind identificate ca beneficiari fictivi. Mai treceau și oamenii doar pe hârtie așa pentru a încasa în numele lor ajutoarele sociale. De asemenea, au fost descoperite 640 de cazuri de fraudă socială. În fine, primarul a precizat că orașul a reușit să scoate de pe piață 80 de proprietăți neglijate cu sprijinul Ministerului Construcțiilor din Renania de Nord-Vestfalia prin subvenții de la Guvernul Federal. Aceste clădiri urmează acum să fie demolate, iar terenurile vor fi utilizate pentru construcția de locuințe noi, spații comerciale sau zone verzi, după necesitățile zonei respective. Spre deosebire de alte orașe germane, Gelsenkirchen aplică reguli mai riguroase privind libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. În fine, imigranții pot beneficia de ajutoare sociale doar dacă reușesc să acopere o treime din cheltuielile proprii prin munca lor. Adică pot lucra part-time și așa mai departe, în funcție de necesități, lucruri un pic mai de bun simț, dacă mă întrebați pe mine, față de alte zone, nu doar din Germania, după cum spuneam mai devreme, așa, de prin întreaga Uniune Europeană, mai ales statele astea care, nu știu, poate că greșesc, poate nu, dar exagerează un pic așa în privința asistenței sociale, pentru că nu zice nimeni de fapta bună, rămâne faptă bună, dar în momentul în care te duci prea departe cu faptele bune, în mod implicit atragi și acești abuzatori.
1: Băi, întotdeauna abuzatori.
0: Acești profitori.
1: Întotdeauna abuzatori au existat. De fapt, sunt niște speculanți ai unor programe sociale care au la bază totuși niște chestii foarte bune, înțelegi? Adică, există o vorbă românească care spune că drumul spre ea e depresărat cu bune intenții. Se întâmplă inclusiv chestia asta, adică
0: ăștia
1: speculează niște legi, au învățat să facă treaba asta, sunt cetățeni europeni și trebuie să beneficieze de chestia asta. Ei, în esență, știm foarte bine cu ce se ocupă.
0: Da.
1: Și la noi, și în străinătate, cu asta se ocupă. Să duc pe Anglia, pe Germania, pe astea și vor și ajutoare sociale. Normal.
0: Da, la german totuși am senzația că dacă se vrea să se mai facă un pic de curățenie, se poate face mai ușor decât prin alte.
1: Eu cred că nu se mai poate. În Germania nu se mai poate face curățenie, căci noi ne gândim la ai noștri, dar crede-mă că,
0: în Germania
1: sunt din toate zonele sărace, din zona Maghrebului, din zona africană, din zona...
0: Deci, și din zona Levantului, Siria, pe acolo, din Orientul apropiat și mijlociu.
1: Bineînțeles. Și ți-am mai spus, am stat de vorbă cu români stabiliți în Germania, care spuneau că după ora 10 seara, de exemplu, în Köln, nu mai ies pe stradă. Nu
0: am mai
1: curaj.
0: Auzit.
1: Da.
0: Am mai auzit.
1: Nu mai discutăm de Bruxelles, care este
0: un pic. Deci ziceai de Köln, totuși.
1: Da.
0: Oraș tot din Vestfalia,
1: da. Da. Adică
0: și mare, important.
1: Da, și nu din cauza românilor.
0: Da, atenție. Nu acolo, nu, da, din cauza avem alte românilor. Categorii, da, alte, deci nu, alte acolo, naționalități.
1: Da. Deci nu trebuia să se ducă să se fie mașină să și ia fata de la niște cursuri.
0: Băi, să nu uităm ce povesteam într-o dimineață despre Stockholm, cu celebrele veste antiglonți, cu care își trimiteau părinții, își trimiteau copiii la școală prin anumite zone ale Stockholmului. Și Erau nemulțumiți de faptul că nu se mai vindeau. De ce? Că și mafioții și le achiziționau dacă erau la liber și nu mai făcea față poliția împotriva lor. Ca să zic, nu putea să-i mai împuște.
1: Da, Bruxelles este aproape neguvernat, adică nu este
0: păi
1: scăpat
0: tot așa
1: din mână.
0: Găsisem noi o informație conform căreia Bruxelles, de fapt Belgia
1: era
0: la un deci, pas de a fi declarat narcostat.
1: Nu, e la că nu vor să-l declare, dar el de fapt este narcostat.
0: Pentru că e și adică mafia e împlântată destul de bine și în organele statului.
1: Bineînțeles.
0: Deci corupția a ajuns la nivel
1: faptul că au,
0: la nivel înalt.
1: Faptul că au niște porturi foarte mari în care poate intra orice. Bun, hai să ne întoarcem un pic la muzică, căci până la urmă este Ziua Internațională a Muzicii astăzi. Ascultăm și noi ceva muzici, apoi ne pregătim de un concurs. Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut, nu?
0: 031-620-0707. Fiți pe fază și când auziți, după cum spunea Mihai, semnalul, puneți mâna.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 031 620 0707.
1: Bun, ia să vedem noi ce să scoatem din vitrină. Din vitrina cu produse.
2: Am ales. Ia să vedem ce alegem.
1: Mă, hai să alegem, că tot vorbirăm și ieri. Haide să alegem un rock comedy în The Pub Universității cu Vraciu, Alex Arnăutu, stand-upper cu ștate vechi, dar el întotdeauna a avut tendința asta de a îmbina muzica în rock, în general,
2: cu
1: stand-up-ul. Fel de fel de impersonări, stand-up clasic, dar și cu ceva rocăreală pe acolo. Acum e destul de bine pus la punct show-ul, pentru că are și trupă, practic. Vraciu se numește și trupa, după pseudonimul lui. Trupă care cântă și... Bine, și mai ales piesele proprii, au compozițiile lor, sunt oameni pe care îi mai știm, au mai fost chiar prin studiourile noastre pe aici și cu alte trupe, cu alte proiecte muzicale. Vineri, deci pe data de 2 octombrie, vineri, ai că mâine, dai mă, mâine-i vineri, se intră în spațiul destinat concertelor la ora 19.
2: După orele, o să înceapă după ora 20.
1: După orele 20 vor începe și cântările, pentru că avem și invitați speciali acolo, alții prieteni de-ai noștri, trupe cunoscute pe aici. AP3 va concerta înainte de Vraciu, deci lucrurile sunt foarte interesante. O seară consistentă în The Pub, o seară de vineri care se poate prelungi, că de sâmbătă n-ar trebui să lucreze chiar toate categoriile socioprofesionale. Deci 031 620 0707, pentru cine dorește să participe la un spectacol inedit mâine seară în The Pub. Este vorba despre Vraciu Rock Comedy. Se va lăsa cu râsete, cu voie bună, o atmosferă destinsă. După cum spuneam, e și AP3 în deschidere. Bine, nu neapărat în deschidere, cât pe post de invitații special pe acolo.
2: La susținere,
1: da. Actului principal din această seară.
2: 031 620 0707, cine sună primul capătă o invitație dublă la acest eveniment care va avea loc mâine la început de weekend. E frumos, există perspectiva zilei libere de a doua zi, deci nu trebuie să fiți stresați. Mai o berică, mai un șpriț, mai e o chestie ce se poate întâmpla și pe acolo. Atmosferă cum se cuvine, așa încât dați de veste dacă vreți să mergeți. Cine sună primul, ăla este. 031 620 0707. Dacă nu puteți suna în direct, există și varianta numărului de WhatsApp la care așteptăm mesaje. Deci nu sunați pe WhatsApp, ci dați un mesaj dacă vreți să mergeți la acest eveniment ce se va desfășura în The Pub. 077 220 și 47.
1: Da, și un concept așa foarte, adică zic eu că e o combinație foarte mișto asta de rocăreală și comedie.
2: Rocăreală și voie bună.
1: Și voie bună. Ne ducem cu gândul la niște vremuri de mult trecute.
2: Exact.
1: Da, deci cu voie bună. Eu am mai participat pe la spectacolele lui de pe vremea când n-avea și trupă în spate, știi? Acum cu trupă trebuie să fie mult mai consistentă treaba, așa.
2: Probabil. Da. Încă o dată, 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi, sau un mesaj pe WhatsApp 077 220 47, și invitația merge către voi. Dacă nu v-ați făcut un program pentru mâine seară, atunci puteți ieși la o rocăreală de voie bună, cu glumițe, cu piese și, în principiu, un concept relativ nou. Gata, hai să ne întoarcem la muzică. 4 minute ne mai despart de ora 9. Poate găsim și ceva vești bune. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: 9:02, începem să ne ocupăm. Între timp avem pe aici pe WhatsApp, mi-e neclar cine trebuie să meargă la concert, la spectacol, ascultătoarea noastră, unchiul ei, acum depinde, da, trebuie să ne lămurim în privința asta.
1: Păi, na, acum poate și unchiul merge un pic cu trafic de influență.
0: Trafic de influență.
1: Da, cu, prin intermediul ascultătoarei noastre și...
0: Da, vedem, da. Vedem.
1: A, așa, bun, hai să vorbim hai să vorbim. Vreți să vorbim un pic despre Road to Hell? Bă, ieri, mă rog, a trebuit să mă duc până la Craiova.
0: Așa.
1: Să mă și întorc, ok. Inexorabil, indubitabil și,
0: și
1: irefutabil, am ajuns pe DN1 între...
0: Ce DN1 visezi?
1: Pe DN1, pe A1, pardon, între București și Pitești.
0: La porțiunea aia. După aia se merge bine. Ce, drumul expres e corect, e ce trebuie.
1: E ce trebuie, da.
0: Problema
1: a fost la kilometru 36.
0: Trebuie să o iau și eu în direcția renumitul, azi înspre A1 și...
1: Renumitul kilometru 36, nu, astăzi e liniște, stai liniștit. Unde a apărut ceea ce se numește o anchetă națională.
0: Deci
1: nu știi.
0: Ce kilometru, ce anchetă?
1: Nu știi despre ce e vorba. Hai că-ți explic eu atunci.
0: Este o anchetă referitoare sau care vizează kilometru 36? Ce?
1: Nu. Acolo s-au hotărât ei să facă această nenorocire. Această nenorocire.
0: Aole.
1: Da.
0: Adică tu te-ai dus și anchetau acolo ceva?
1: Ascultă-mă un pic. Deci, își citesc din știre ca să înțelegi despre ce este vorba, ce s-a întâmplat
0: așa,
1: acolo.
0: Așa, ia, hai că m-ai făcut.
1: Șoferii care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România pot fi opriți în trafic și întrebați de unde au plecat, unde se îndreaptă și care este scopul călătoriei.
0: Ba stai mai un pic mult. Și mă oprește cu poliția?
1: Da.
0: Stai un pic, cum poate să să-mi facă un chestionar cu forța? Să mă forțeze, să mă oprească din drumul meu?
1: Simplu.
0: Păi, dar nu vine așa, adică...
1: Erau așa, erau echipaje mixte, nu. În care erau mulți polițiști, mulți polițiști.
0: Există popasuri alea cu toalete, există benzinării unde poți să-i întrebi, doamne, doriți... te-a întrebat, doamne, doresc să participi?
1: Bă, nu știu, că pe mine personal nu m-a oprit. Dar, imaginează-ți un dop la kilometru 36 și pe un sens și pe celălalt, în care o bandă de circulație pe 100-200 de metri era blocată de acești oameni care te trăgeau pe culoarul respectiv.
0: Dar asta e un abuz.
1: Și începeau să te întrebe. Ba mai mult, văzut în știri, poliția cu CNAIR-ul, cu... Ascultă... răbdare să înțelegi.
0: Sunt curios să văd și întrebările,
1: de unde ai plecat, unde te îndrepți, care este scopul călătoriei și veniturile pe care le ai lunar.
0: Adică nu înțeleg.
1: Da. Inclusiv treaba asta. Asta am auzit-o la
0: și știri. Erai obligat să răspunzi? Zic, doamne, nu vreau să particip la acest chestionar.
1: Băi, acum, nu știu, erai cu polițistul lângă tine, avea o riglă și cred că te bătea la palmă.
0: Nu, da,
1: ce mai nu vrei să răspunzi, scoate mâna pe geam.
0: Sondajele astea reprezintă ceva facultativ.
1: Sau nu?
0: Sau nu?
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. Deci există acest centru? Habar n-aveam că există ceva.
0: Aș vrea să știu și eu ce concluzii îi ajută pe cei de la CNAIR să tragă aceste întrebări sau răspunsurile la aceste întrebări.
1: Numai ei știu. Înțeleg că s-au mai făcut și în alți ani, dar eu n-am perceput. Adică poate că n-am... Deci acțiunea se derulează pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale și urmărește să ofere autorităților o imagine cât mai clară asupra fluxurilor de trafic din România.
0: Okay. Ce treabă are cu veniturile?
1: Și cu scopul călătorii. Ba mai mult.
0: Nu, scopul călătorii poate să...
1: Mai mult. Când venea vorba de camioane, pentru că majoritatea, am observat, proporția era mai mult camioane, tiruri, autoutilitare de peste 3,5 tone. Astea erau în majoritatea oprite. Îi întrebau inclusiv de ceea ce transportă. Bine, oricum ei trebuiau să aibă acte pentru că poliția le poate cere acte. Practic, în anumite puncte stabilite prin metode statistice, polițiștii vor opri temporar vehicule, iar șoferii vor fi direcționați către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat. Exact ceea ce spuneam că s-a întâmplat. De ce spun că se va întâmpla? Pentru că va dura mai mult, în probabil o lună de zile va dura această acțiune. Nu te speria, nu te speria, doar miercurea se întâmplă. Doar miercurea, doar în zile de miercuri. Deci 4 săptămâni, o să-ți pun și când.
0: Dar peste tot, prin țară, e o prostie.
1: Tot.
0: De ce interesează veniturile?
1: Uite întrebările, îți pun toate întrebările. De unde au plecat, care este destinația, care este scopul călătoriei? Așa. Dacă deplasarea este pentru serviciu, un scop turistic, spre casă,
0: păi
1: sau...
0: Păi dacă mă întreabă care e scopul călătoriei, pentru ce mă mai întreabă și în ce... Dacă mă duc în scop turistic pentru casă, pentru familie, pentru distracție...
1: Păi normal că dacă, de exemplu, te duci la mormântarea lui soacră ta, e scop turistic.
0: Nu, aia e pentru familie, la scop... Nu? Un interes familial.
1: Aia e pentru distracție.
0: Așa, bun, am înțeles. Bun, deci mă întreabă care e scopul.
1: Așa, în cazul vehiculelor de marfă, ce tip de marfă este transportată? În cazul vehiculelor de transport persoane, câți pasageri se află la bord? Originea și destinația pot fi localități din România sau chiar în afara țării, precum Chișinău. Ia uzi. Potrivit CNAIR, anchetele se desfășoară în intervalele 8-12 și 14-18 în punctele stabilite în cadrul programului național. Pentru anul acesta, 30 septembrie, adică ieri, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie, 4 noiembrie. Deci până pe 4 noiembrie, toate zilele astea, m-am uitat pe ele, sunt între zile de miercuri. Da? Autoritățile precizează că oprirea vehiculului va fi realizată astfel încât timpul de staționare să fie cât mai scurt, iar traficul să fie cât mai puțin perturbat. Ok, aici fac o scurtă paranteză. La dus, când m-am dus, era dimineață, da? Era, nu știu, 9 și ceva.
0: Și dacă, spre exemplu, dacă le oferă, că nici n-au de unde se știe, dacă le oferă informații greșite.
1: Ah, bineînțeles.
0: Eu mă duc în vacanță, mă duc, da, domnule, mă duc în interes de serviciu. Da.
1: Bun.
0: Cât stai? Eu stau 2 săptămâni. Trei zile, mă întorc, răspund. Da.
1: Mă rog, CNAIR susține că informațiile sunt colectate exclusiv în scopul analizării circulației și, mă rog, respectă GDPR. Ok.
0: Bă, dar îmi pare bun, îmi pare una...
1: Ascultă-mă un pic. La dus, întâmplarea a făcut ca să mă duc și să mă întorc exact în porțiunile astea când se întâmplau.
0: Da.
1: La dus dimineața a mai fost cum am mai fost. Adică...
0: N-am
1: stat foarte mult. La întors am stat, nu știu, o jumătate de oră până am trecut. Dar, și aici vreau să remarc, pe sensul celălalt, mergând pe autostradă, deci de la kilometru 36 până la kilometru 30, 6 km de coadă. Pe 6 km de coadă. Da? Asta a făcut CNAIR-ul cu... băi, deci erau ăia nebuniți, mă, băi. Deci erau, să dădeau cu capul de volan. Bă, să dădeau cu capul de volan. Bă, șase au generat cu această pseudo-anchetă care...
0: Cu o mizerie, da? De fapt, care nu va avea absolut niciun impact asupra nimic.
1: Da, deci nu e
0: o chestiune făcută degeaba, doar ca să încurce
1: pe
0: oameni.
1: Nu e de ajuns că lucrați pe toate șoselele. Nu e de ajuns că... stăm la semafoare pe Valea Oltului sau pe unde mai stăm de ne vine boala copiilor. Nu e de ajuns.
0: Analizează fluxurile de trafic. Păi bă, n-aveți mai acolo. De ce te interesează motivul pentru care se duce lumea? Că oricum au camere de supraveghere. CNAIR are camere prin care verifică fluxul de trafic.
1: Bineînțeles. Nu mai discutăm că i-am mai văzut și în urmă cu...
0: Ce concluzie trag ele? Că, băi, eu mă duc la Sibiu și... coroborez asta cu nu știu cât venit lunar am.
1: Nu, dar ar putea foarte bine să facă treaba asta. Bă, trăim într-o eră digitală în care ai pus o cameră, ai pus un counter. Bă, îți înregistrează toate fluxurile.
0: Da, da, pe interesează chestiunile astea personale.
1: Da,
0: știi?
1: Da, i-am văzut în urmă cu ceva timp, peste vară, i-am văzut pe lucrători CNAIR care stăteau cu niște măsuțe și cu o umbreluță pe margine. Erau, știu, de ce știu că erau CNAIR? Că aveau vestuțe, da, cu CNAIR pe ei. Și aveau niște
0: clipi. Mi-ai povestit, mă, da, că notau mașinile, da, numărul de... Trăgeau câte o liniuță când, da, mai trecea câte o mașină.
1: Da, mă, da, mă. Deci, da, de, da. Băi, deci de cascadorii râsului,
0: da,
1: erau.
0: Da, da, imbecilitatea a ajuns la un alt nivel acum. Acum te trag și pe dreapta.
1: Da, bine.
0: Când vine asta, cu poliția, da, care are... Da, bine, poliția oricum are autoritatea de a te trage pe dreapta, da, și pentru un control de rutină.
1: Bineînțeles,
0: adică n-ai cum să
1: zici nu. Da, ăia numărau atunci mașini, care utilitară, care autoturism, care SUV, care aveau un tabel
0: și trăgeau, cu,
1: și trăgeau
0: în...
1: cât... Da. Păi, nenică.
0: Da, da, acum îi și opresc.
1: Da,
0: și opresc,
1: nu.
0: Blochează,
1: da,
0: o bandă.
1: Da, bine, în situația asta.
0: Da, explicăm de ce nu s-au dus aceste echipaje, să spunem că îi împărțeau în mai multe și îi trimiteau pe la popasuri. Repet, atât cele cu benzinărie, cât și la cele fără benzinărie, doar cu toalete. Și acolo puteai să-l rogi pe un domn, ai 30 de secunde la dispoziție să-mi bifești și mie 3 întrebări aici. De ce trebuie să blochezi o bandă de circulație? Pe autostradă, pe A1, mă.
1: Da, pe A1. Băi, ți-am zis, am rămas surprins. Repet, de la kilometru 36 până la kilometru 30, coadă pe ambele, pe plin, blocaj, clar.
0: Da, tu realizezi.
1: 6 kilometri de...
0: E un pic, pare un pic ciudat așa și din perspectiva omului, șoferului tras pe dreapta când te oprește poliția... Vine și te întreabă de unde pleci, unde mergi, scopul și durata călătoriei. Adică, bun, statistică, da, ce vor face ei cu statistica? La ce ne va ajuta statistica pe care o fac ei acum pentru o mai bună gestionare a traficului rutier din România? Eu cred că CNAIR are probleme mult mai mari decât asta.
1: Stai, da? stai să vezi acum cu, că de astăzi a intrat... Noi... Stai să vezi că de azi a intrat în vigoare toll-ro. Stai să vezi ce nebunie o să fie.
0: Adică,
1: stai să vezi.
0: Noi avem în construcție niște lucruri extrem de importante. CNAIR să se ocupe de aia, bă, nu să facă chestionare de astea, să întrebe, bă, oamenii, poate... cât ce îi interesează pe ăla de la CNAIR, ce venituri are nu știu ce șofer care circula pe un anumit sector de drum la un moment dat. Ei să se ocupe de porțiunea aia, pentru care ne-am făcut de rahat de 30 de ani încoace, aia cu tunelurile pentru urși.
1: Aia, de comarnic, ce să mai zici? Da, bun, o să vorbim și despre...
0: te opresc ca pe infractori.
1: Da, o să vorbim și despre Tolro în câteva minute, că și acolo sunt lucruri de discutat. Da,
0: ai vreo informație în privința asta? Că sunt tare curios, adică puteai să refuzi să participi la chestionar?
1: Mă, nu știu, că nu m-a oprit. Nu știu.
0: Da, asta e foarte importantă, că dacă mă sună la telefon, chiar și din partea asta, pot să zic, doamne, nu, n-am timp acum, nu pot să particip la povestea asta. Bă,
1: nu știu, acum,
0: vreau să
1: acum fiu, probabil că oamenii răspundeau că era cu polițistul lângă el și dacă erai recalcitrant, poate te lua ăla la puricat. Ia, stai așa puțin, da, extintor ai, da... trusă medicală în termen ai? Ia să vedem. Da, luminile îți merg, dar cred că te lua și până la urmă tot. Da, era plin de poliție. Plin. Poliție rutieră, evident. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi, mai povestim eventual și de Tolro, dar dacă nu, vorbim mâine despre chestia asta, vedem cum ne încadrăm cu timpul.

0: Bun, ia să vedem noi care sunt vești, că trebuie să venim și cu niște vești bune după toată povestea de mai devreme, mai enervat cu aia care opresc oamenii, blochează, îți dai seama, pe A1 și în timpul săptămânii lucrătoare, probabil că...
1: Dacă o să se întâmple treaba asta și miercurea viitoare.
0: Da, probabil că... Bine, îți dai seama, miercuri, care e considerată cea mai activă zi, păi așa, la nivel săptămânal.
1: Nu întâmplător au ales, probabil, ziua
0: da,
1: de
0: miercuri. Aștea să mă... Opriseră doar autoturisme sau și camioane? Și
1: nu,
0: tiro,
1: nu, nu,
0: și...
1: nu, nu, nu, și una și alta.
0: Da? Și explică-mi și mie, pe ăla cu camionul. Îl întreba, spre exemplu, dacă acea călătorie pe care o face este în scopuri turistice sau de servicii, există aberația.
1: Menționa faptul că pe ea îi întreba natura mărfii transportate.
0: Ah, natura era altă poveste, da, bun. Așa, ne-a scris aici un ascultător, da, bineînțeles că se poate, era clar. Deci, totuși nu... Încă, acum depinde, rămâne de văzut, încă nu trăim în dictatură, zice că se poate refuza, bineînțeles. Povestea e că te trage poliția pe dreapta, iar operatorul CNAIR zice e chiar un pic stânjenit, dar foarte politicos, întâi întreabă dacă vrei sau nu să răspunzi la întrebările din chestionarul ăsta, ne transmite Costin aici pe WhatsApp, care ne spune că a fost și el oprit în urmă cu câțiva ani. Deci asta se întâmplă
1: se întâmplă de mai mulți ani, nu e? Ți-am zis, cred că acum m-am nimerit eu și am putut să... Și
0: da, probabil că blocajele... Eu nu prea circul miercurea, adică miercurea da, nu...
1: Blocajele nu. În trafic probabil au fost mai accentuate ieri. Da, te întreabă la politicos dacă vrei sau nu și în spate e polițistul care face ce faci, mă?
0: Nu. Ce faci? Nu, dar eu și dacă nu m-ar fi întrebat așa, doar să văd așa ce se întâmplă. Adică hai să vedem ce se poate întâmpla dacă nu vreau să răspund.
1: Ăla o adică... polițist. Bine.
0: Da, să mă verifice, da, mă. Să mă verifice la trusa medicală. Să-i arăt extintorul. Dacă vrea, îl arăt. Îi scot extintorul și îl arăt polițistului. Nu-i nicio
1: așa...
0: problemă, da.
1: De față cu toată lumea?
0: De față cu toată lumea, așa. Așa... 077 220 47 numărul pentru mesaje pe WhatsApp, da, bineînțeles că îți dai seama că îți ieși din minți, mai te oprește, nu te oprește, dar oricum zici că se blochează destul,
1: băi, deci
0: se gâtuie traficul,
1: o jumătate de oră am stat eu, dar pe sensul de întoarcere era mai puțin rău decât pe sensul de... Adică de la Pitești la București era mai puțin rău decât de la București la Pitești la
0: și
1: ora
0: și oricum, chit că te trage pe banda de urgență, nu? Adică...
1: Nu știu să zic că era ora 15-16, mm-hmm. Adică ceva de genul ăsta.
0: Oricum trebuie să blocheze și prima bandă, nu? Da, chit că te trage pe banda de urgență, dar oricum, pe acolo se circulă, merg aia.
1: Păi mergi și la un moment dat se face o
0: mașină
1: așa
0: de poliție.
1: Da,
0: oprită.
1: Oprită și pe urmă te trage insula aia creată.
0: Ceva fin, ceva deosebit.
1: Cu popicuri.
0: Fii atent aici, vești bune, da, am vreo 3 vești bune, le-am strâns ca să... Și uite că vin tot din zona asta rutieră, ca de obicei. Bă, ci că bă, România, cu tot tolul rău, cu toate alea scumpite... Cum se cheamă, că vorbeam adineauri, vinietele scumpite, acum... Bine, scumpite pentru anumite categorii, nu știu dacă... Sau...
1: Păi nu, pentru toate categoriile, pentru că...
0: Electricii nu plăteau deloc sau cum? Plăteau și ei vinietă.
1: Cred că trebuiau să plătească. Acum se plătește în funcție de norma de poluare, începând de astăzi. Deci începând de astăzi, rovinieta se plătește și în funcție de ce euro ai.
0: Da, la euro al meu a crescut cu câțiva...
1: Acum mie nu e foarte clar dacă în talon e prevăzut chestia asta, ce euro am.
0: Norma de poluare?
1: Da.
0: Este prevăzută?
1: Ăla la 5,2, da.
0: Ce-i 5,2?
1: Adică, nu, e 5,28 chiar. E 5,3 aproape.
0: Da.
1: Un euro.
0: Un euro, da, da.
1: Da.
0: Uite că nu știu, ai dreptate. Te pune să declare acolo sau cum?
1: Păi, cum știi ăla de la benzinărie?
0: Dar cum
1: care...
0: știi tu? Trebuie, în primul rând, tu să cauți pe internet modelul respectiv de mașină între anii și anii în ce să...
1: Nu, trebuie să te duci sigur în cartea de identitate.
0: În cartea de identitate,
1: da,
0: cred că e trecut.
1: Există norma de poluare.
0: Este?
1: Da,
0: este,
1: sigur.
0: Nu? Bun!
2: Deci, vestea bună e că România elimină taxa pentru autoturisme la traversarea podului Giurgiu Ruse, oameni buni. Bine, bulgarii noi elimină, șoferii care călătoresc din România către Bulgaria beneficiază de o schimbare importantă la trecerea frontierei, începând tot de astăzi, odată cu introducerea Tolro. Nu mai e nevoie, adică la cât o să se încaseze pe partea aia, autoritățile române elimină taxa de pod pentru autoturisme. Până în prezent, conducătorii auto plăteau o taxă de 3 euro pe

0: Am dat
1: știrea săptămâna trecută.
0: Nu?
1: Da.
0: Așa, ideea care este în privința podului, traseului Giurgiu Ruse? La întoarcere, adică dinspre bulgari către români, se plătește în continuare. Autoritățile bulgare păstrează în vigoare taxa de pod. Șoferii de autoturisme vor continua să plătească 2 euro pentru trecerea de pe malul bulgar către cel român. Pentru autocare și autovehicule de mare tonaj, tarifele de trecere rămân ridicate, 26-37 de euro, în fine, în funcție de masa autovehiculului respectiv. Oficialii români au propus porții bulgare analizarea unei măsuri simetrice de eliminare a taxei de pod, însă, până la acest moment, autoritățile de la Sofia mențin taxa neschimbată. La podurile de la Fetești, de la Giurgeni, rămân, adică se elimină și pentru vehiculele de mare tonaj taxa.
1: Probabil,
0: nu?
1: Că da, da. Mă și gândesc așa cum ai noștri s-au dus la bulgari și au zis: dragi vecini, nu vreți să implementați și voi sistemul toll ro, pentru că oricum nu funcționează. Și bulgarii au zis: nu, mulțumesc, nu vrem.
0: Stai un pic, la limuzina euro 6, cum adică în talon? Nu înțeleg. Și mi-o trebuie vinietă. E trecut în talon? Cred că e trecut în talon.
1: Bă,
0: da.
1: Nu știu, habar n-am, nu știu dacă e trecut. Dar nu... Uite, o să mă uit și eu să văd dacă e...
0: Euro 6, chiar o să mă uit acum. Mai departe, următoarea veste bună. Ai, fraților, un tronson de autostradă început acum 20 de ani de compania americană Bechtel va fi dat în sfârșit în circulație în acest an. Acum vreo 2-3 săptămâni ne povesteai tu despre cei mai scumpi kilometri de autostradă din lume. Băi, ar fi interesant de analizat și din perspectiva asta, adică să vedem care sunt cel mai greu de construit sau kilometri de autostradă care s-au construit în cel mai lung timp din lume. Care sunt autostrăzile deschise după cea mai mare perioadă de la începerea lucrărilor. Este vorba despre cei 26 de kilometri ai sectorului de autostradă sub placul de Barcău, Chiribiș, care urmează să fie dați în circulație de la 1 decembrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. El precizează că este vorba, bine, este vorba despre o rușine națională, dar o rușine monumentală, să dureze 20 de ani de când încep lucrările pentru 26 de kilometri, aproape un an pe kilometru, atât le-a luat să facă. Bă, uite, asta ar fi, chiar ar fi o statistică interesantă. 20, păi... 20 împărțit la 26.
1: Păi da, mă...
0: Cât le-a luat? 10 luni pe kilometru. Au mai mult.
1: Bă, cred că și romanii făceau drumurile mai repede. Dacă le făceau cu delta, cu deltița.
0: Romanii
1: dacă făceau,
0: erau extrem de eficienți.
1: Dacă veneau băieții aia și făceau pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Și exact, ciopleau piatra, exact. Pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Păi, și tot terminau mai repede.
0: Pe unde treceau legiunile, mergeau cu angajații civili după ele. Ai găsit? Ai
1: nu
0: norma?
1: Există, mă. Nu e trecută norma de poluare. În talon.
0: Euro 6, ne scrie Dragoș aici, în talon. Norma euro în talon.
1: Nu există.
0: Desfăl-mă complet. Scoate-l complet și uite-te pe toate părțile, pe toate... foile alea, că acum am senzația că e îndoită o treime din talon.
1: Nu e, mă.
0: Ba, ai o treime îndoită.
1: Da,
0: la
1: am îndoită, dar aia e pentru altceva, nu cred că există.
0: În fine. Așa. Deci această rușine se pare că urmează a fi spălată. Acum 20 de ani, compania, bine, cu Bechtelul, ține minte că au fost probleme destul de mari, a trecut prin mai multe contracte de reziliere și licitații anulate. Și la 1 decembrie, de la 1 decembrie, ne spune domnul secretar de stat, cum spuneam că domnul Cosma, ne spune că de la 1 decembrie de 1 decembrie circulăm pe autostradă între suplacul de Barcău și Chiribiș, la limita dintre județele Sălaj și Bihor. Lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului au depășit borna de 90%. Băi, jur că nici nu m-aș mai lăuda cu așa ceva. De ce fac filmul?

0: filmulețe de-astea pe care le postează pe rețelele de socializare, de ca și cum ar fi niște succese de-astea monumentale ale infrastructurii post-decembriste din țara noastră. Bă, de 20 de ani nu au reușit până în momentul de... Deci de 20 de ani de când s-au apucat de lucru, n-au reușit până în momentul de față să... să inaugureze cei 26 de kilometri de autostradă. Tu îți dai
1: seama când s-au apucat că încă se mai făcea Dacia Solența?
0: Bă, nu se poate bă așa
1: Dacia
0: ceva.
1: Dacia Nova.
0: Unde, 2006? Asfaltul, stai un pic. Stai un pic să vedem când 20...
1: Hai, exagerez, nu se mai făcea Solența.
0: Bă, dar e rușinos, adică eu aș termina autostrada. Bine, el se duce, că probabil trebuie să mai meargă pe acolo, să vadă care-i treaba, e secretar de stat, să vadă cum mai sunt panglică, mai... lucrările, da. Bun, aș lăsa, aș inaugura, aș tăia panglica și abia la o zi după ce aș tăia panglica... aș face un comunicat ăsta sau aș menționa pe o rețea socială, domne, ieri s-au inaugurat cei 26 de kilometri dintre sub placul de Barcău. Băi, e rușinos să te lauzi cumva.
1: Ne, acum nu să lauzi.
0: Că vei deschide această... Bine, e o problemă sistemică, îți dai seama, care s-a propagat așa, precum un efect de domino de la o administrație la alta, dar nu asta e important.
1: Mă, nu știu cât le-a luat chinezilor să facă marele zid chinezesc, dar probabil că le-a luat un pic mai mult și atunci, sigur că...
0: Și că e scris pe dunga talonului, ne transmite cineva. Ce înseamnă dunga talonului? E scris pe dunga talonului. Norma euro poate este în certificatele mai noi. Pentru în matriculările mai vechi, nici măcar în cartea de identitate. Este numai cantitatea de emisii în cartea de identitate, ne trece aici Costin.
1: Eu am certificat nou. Okay.
0: Bă, tu n-ai dungă în talon?
1: Bă, nu, numai
0: n-ai
1: în buletin.
0: Dungă,
1: nu
0: m-am buletin. N-ai dungă la talon?
1: Nu am, dar...
0: Ok.
1: Fii atent că îl scot din...
0: Scoate-l, mă, din protecția aia.
1: Plastic? Să mă uit să văd plastic. Și eu, poate...
0: Vezi o dungă acolo, poate-i trecut. Bun. Așa, România... și ultima veste bună, asta chiar e interesantă, ci că România va avea cel mai mare parc fotovoltaic din întreaga Europa. Peste jumătate de miliard de euro se vor investi în proiectul fotovoltaic de 1,3 gigawatts din Arad.
1: Așa, și unde? E chinezesc cumva?
0: O companie susținută, așa, a semnat prin intermediul subsidiarei, nu știu care, un pachet de finanțare... Nu i-am verificat. Odată devenit operațional, Dama Solar va fi cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore.
1: Așa,
0: din Uniunea Europeană.
1: Da, iau și baterii sau iar
0: deci,
1: doar...
0: Nu știu dacă e chineză. Probabil finanțarea susținută de o investiție Ancora a Băncii Europene de Investiții, care beneficiază de o garanție InvestEU, a fost acordată un consorțiu de 14 creditori, 10 bănci comerciale și așa mai departe. Finanțarea are la bază două contracte. Bă, nu cred că sunt chinezi, pentru că vorbim despre creditori din zona noastră, din Europa. Finanțarea pentru proiectul Dama Solar este cea mai mare tranzacție de finanțare semnată până în prezent de această companie, atât din punct de vedere al valorii pachetului de finanțare, cât și al numărului de finanțatori implicați. Deci a fost nevoie de un consorțiu bancar pentru a acoperi creditul, pentru a acoperi necesitățile de finanțare în cadrul acestui proiect. În fine, așteptăm. Dacă vin bănuții și vor veni, dacă vin acești bănuți, înseamnă că se va face și înseamnă că se va face rapid. Nevoie este. Foarte frumos. Așteptăm și acest surplus de producție pe piața energetică din România. Gata!
1: Băi,
0: haide! Că, ai, mă, dungă!
1: Eu continui să mă uit, n-am nicio dungă. Scrie așa, scrie la... există niște indicative. Zice, la V7, zice CO2 în grame pe kilometru sau emisiile specifice de CO2.
0: Stai, mă,
1: în paranteză, atunci când aceste date sunt disponibile. V10, clasa de emisii de dioxid de carbon, stabilită în momentul primei înmatriculări
0: E relativ nou talonul, nu e mai nou decât
1: talonul.
0: Când ai? Anul trecut ai luat.
1: Anul trecut, da. În cazul vehiculelor grele, atunci când acestea sunt disponibile, da? Deci niciun caz nu... numai în cazul autovehiculului...
0: Bună asta, zice Dragoș. Bă, scuze, că o să te chinui să bagi înapoi în țiplă talonul.
1: Da, da, da, da, o să mă chinui că... Da, da, e o operațiune extrem de ingrată. Știe Dragoș despre ce este vorba. Bă, nu e. Deci la mine la V10-ul ăsta e tras o liniuță unde ar trebui să fie. Da, pentru că spune clar că pentru autoturisme grele, în cazul vehiculelor grele, atunci când acestea... cazul în care sunt, aceste date sunt disponibile. Deci nu există așa ceva. Sunt curios cum o să mă duc eu să fac chestia asta.
0: Zice, în funcție de, Dragoș, zice că în funcție de seria de șasiu. Dar asta tot trebuie să o introducă undeva într-o bară, adică presupune teoretic, ceva ampliu.
1: Teoretic, probabil că CNAIR-ul are vreo legătură
0: cu rarul. Are o evidență.
1: Are vreo legătură cu rarul de...
0: Da, da, vezi tu că asta nu e. Adică cartea de înmatriculare a mașinii nu e obligatoriu să o ai la tine, ca cartea de identitate.
1: Da,
0: certificatul
1: nici,
0: de matriculare.
1: Și nici nu e bine să o ai la tine.
0: Nici nu e bine să o ai la tine, da.
1: Da.
0: Norma de pol. Bun, nu este trecută direct pe talonul mașinii certificatul meu, ci în cartea de identitate a vehiculului.
1: Asta ziceam da, și eu, că da, zic, bă,
0: da, da, mă, te declar Dragoș tu pe gură. Zic eu, când îți cumperi respectiva vinietă, te va pune să bifezi tu acolo. Adică va fi ceva de bună credință.
1: Unde, deci unde pe propria responsabilitate.
0: Pe propria responsabilitate. Dar undeva se va corobora cu siguranță în bazele lor de date. Adică, totuși, camerele alea, oare sunt capabile alea care citesc numărul de matriculare și verifică dacă ai sau nu vinietă? Știu să verifice dacă tu poți să bifezi acolo că ai mașină electrică, când de fapt ai mașină non-euro. Ce se întâmplă în contextul respectiv?
1: Ce să se întâmple?
0: Și să-ți iei, să-ți iei mult mai ieftin întreaga poveste. În fine, s-ar putea să
1: da, fie. Vorba lui Cristi, fals în declarații, fals, fals și ulte declar. Fals.
0: Da, da, în fine, da. Treaba e că probabil atunci când îți cumperi, uite, putem să intrăm pe platforma, cum să vedem, te va pune să bifezi acolo clasa euro în care este încadrat autoturismul și în funcție de asta îți spun ei care e tariful. Hai, că urmează să ne apucăm rapid așa și de sport.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Să-mi fac echipă de Champions League.
2: Bun, hai să mergem repede, să vedem ce merge. Rapid, așa, că ne-am lungit da, cu fel de fel
3: avem,
2: de chestiuni.
3: Avem meciuri în seara
2: avem
3: asta.
2: Avem meciuri în seara asta. Apropo, citeam, văzusem așa într-un articol că nici oamenii lui, mă, nu-l mai susțin, nici elvețienii, Federația Elvețiană nu-l mai susține pe domnul Infantino pentru candidatură la șefia FIFA. Ușor, ușor, așa.
3: Așa ar fi frumos.
2: Bun, hai să vedem ce meciuri avem în seara asta. Aseară n-au fost meciuri în Nations
3: pauză.
2: League. În seara aceasta avem partide cât se poate de interesante. În grupa 2, Liga A, deci la ăia mai pricepuți, așa. Germania, Serbia și Grecia, Olanda. Acum mi-e și teamă să mai dau un pronostic în privința Greciei. Această revelație a primei grupe valorice. Sârbii subțirei, oricum, nu s-au prezentat așa cum se cuvine da, în această ediție. Eu totuși cred că de data asta nu vor mai avea loc surprize.
3: Nu știu, poate la Grecia cu țările de jos e posibil să, nu știu, poate că dacă prindă un meci bun, grecii s-ar putea să scoată un egal. De ce nu? Da, de data asta nu mai reprezintă o surpriză, adică or să vină avizați olandezii. Da. Mi se pare interesant meciul ăsta Danemarca-Portugalia. Mai ales
2: și ăsta e tare.
3: Mai ales în contextul scandalului din sânul naționalei Portugaliei. Și aici fac o scurtă paranteză. Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia de a nu mai evolua pentru naționala Portugaliei. Potrivit jurnaliștilor Lusitan de la O Jogo, hotărârea starului de 41 de ani este una irreversibilă, iar partida cu Țara Galilor rămâne teoretic ultima disputată în tricoul echipei Portugaliei de către Cristiano Ronaldo. A părăsit deja hotelul în care este cazată naționala Portugaliei la Copenhaga și conform publicațiilor publicate în Portugalia, nu intenționează să revină sub comanda selecționerului Jorge Jesus. S-au certat, e clar. L-a ținut pe bancă în ultimul meci și asta l-a enervat teribil. Decizia vine după ce atacantul celor de la Al Nassr a confirmat aseară că a părăsit cu avionul privat cantonamentul naționalei în ajunul următorului meci, cel cu Danemarca. Ronaldo susține că a luat această hotărâre după o decizie cu Pedro Proença, președintele Federației Portugheze de Fotbal. Starul nu s-a antrenat după ce tehnicianul a anunțat că nu va fi folosit din primul minut cu nordicii, conflictul mornind de câteva zile. Cristiano Ronaldo a scris pe rețelele de socializare că o să explice la un dat, la momentul potrivit, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Totuși rămâne deținătorul recordurilor de selecție, are 234 și goluri, 146 pentru naționala Portugaliei, iar o eventuală confirmare a retrăgerii sale pune capăt unei cariere internaționale începută în 2003.
2: Da.
3: Cam asta. În contextul ăsta se întâmplă meciul dintre Danemarca și Portugalia. Și mai avem Țara Galilor, Norvegia, unde cred eu că galezii sunt victime în fața norvegenilor. Favoriți, după părerea mea, sunt norvegenii, chiar dacă joacă în deplasare.
2: Portughezii au 6 puncte, au câștigat ambele partide. Norvegia, Danemarca au câte 3 puncte în momentul de față. În grupa 3 din Liga B, Irlanda, Austria și Israel, Kosovo. Meciuri destul de interesante, dacă mă întrebi pe mine. Austriecii totuși pleacă un pic din postura favoriților. Și mai avem prin grupa de meciurile zilei, Malta-Gibraltar ar fi meciul zilei.
3: Da, ăsta trebuie văzut neapărat.
2: Și Azerbaijan-Liechtenstein, iată că Azerbaijanul a ajuns în ultima grupă valorică, în ăștia cu Malta, cu Liechtenstein, da. În fine, da. Deci cam astea ar fi meciurile de diseară, mâine vin și rezultatele, până una alta, ar mai fi de menționat faptul că România este out și din cursa pentru campionatul european de tineret, pentru Under 21. Am fost învinși de reprezentativa Finlandei 0-2 cu o etapă rămasă de disputat. Nu mai există nicio șansă matematică pentru calificare la turneul final.
3: Da, mă rog, Curelea, selecționerul echipei de tineret, a spus că a jucat fără 7-8 titulari, probabil accidentați, suspendați, chestii de genul ăsta, și atunci e oarecum normal să ne fi, mă rog, normal. Altădată se punea problema cam cu cât îi batem pe finlandezi. Acum au venit și ne-au bătut acasă, da, cu 2-0. Asta e. Mai avem multe de pus la punct, nu numai la echipa de tineret, ci și la echipa mare sunt foarte multe de lucruri de pus la punct. O să jucăm mâine, parcă jucăm, nu? Cu Polonia.
2: Mâine, cred.
3: Da, abia nici nu vreau să mă gândesc.
2: De abia
3: nici nu vreau să mă gândesc.
2: Bun.
3: Mai bine nu mă gândesc.
2: În ceea ce privește, da, tenisul, e în plină desfășurare turneul de la Beijing, China Open. Acolo am avut parte și de un record. Atenție, îi place în China, nu știu, îi place suprafața de joc lui Djokovic. Bă, acolo Djokovic, nu știu care-i treaba, dar l-a bătut pe Nuno Borges și are 30 de victorii consecutive la China Open. N-a mai pierdut de 31 de jocuri, de 31 de meciuri.
3: Da.
2: Dacă poți să concepi așa ceva. 6-3-7-6 pentru Djokovic.
3: Deci a câștigat la Beijing 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
2: Și din 2015 n-a mai participat? Sau
3: nu știu, probabil că a mai participat, dar cine... Da.
2: Incredibil,
3: teoretic n-a mai...
2: incredibil.
3: Da, bă, ce să-i faci? Asta e, e bine cu omul.
2: Sunt meciuri în desfășurare și la ora asta, datorită diferenței de fus orar.
3: O să vorbim mâine despre, da, despre turneul din China. Cam atât, oameni buni, 3 minute până la ora 10, e cazul să tragem obloanele și să ne întâlnim mâine în formulă incompletă. De mâine, începând încă o săptămână, rămâneți pe mâna mea, adică suntem în ceea ce se numește săptămâna altfel.
2: Eu continui cu boieria, știi?
3: Da, boierul, da. Boierul cât de mic doarme la prânz un pic. Se zice. Toate bune, vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu imediat după ora 10. Să auzim numai de bine.
2: Pa!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

0: Dar ce repede trece și timpul ăsta. Incredibil, adică parcă ieri era vară, nu? Și iată că deja prima lună de toamnă s-a dus. Stați că acolo și vine Crăciunul, da? Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să nu vă dezlipiți de radio până atunci, dar n-ar fi rău dacă ați face asta. Beatles avem în această oră, dar mai avem de asemenea și Queensryche și In Excess și Aerosmith și ar mai fi multe nume, dar vă las să descoperiți surprizele una câte una. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Răcorică de dimineață, răcorică și diseară, da, deocamdată soarele a început așa să încălzească, se simte că va fi mai bine pe la prânz, când temperatura maximă va ajunge la 21-22 de grade. Minima la noapte însă, între 6 și 9 grade, spune că e momentul. Mă rog, au anunțat cei de la Termoenergetica. E într-adevăr momentul, adică ei vor începe furnizarea, nu neapărat, dau drumul la apă în instalații. Și după aceea, sigur că va începe și furnizarea de căldură. Să vedem cum va fi. Deocamdată, pentru ziua de astăzi, vântul va avea unele intensificări, dar înțeleg că va fi mai bine decât ieri. Viteze ce pot ajunge la 35-40 de km/h. În rest, vreme frumoasă și astăzi, pe 1 octombrie, în București.

România se dovedește un teren fertil pentru escrocherii și iată dacă escrocii ajung să devină personaje publice, politice, să candideze, să... atunci vă dați seama că e normal că lumea e plină de ei, ca să zic așa. Haideți să vedem despre ce e vorba. Marți au ajuns polițiștii biroului de investigații criminale ai poliției municipiului Buzău să efectueze două percheziții la imobilele unor persoane cercetate în județul Dâmbovița, pentru că acolo locuiau cei care comiseseră infracțiunea pe teritoriul județului Buzău. Despre ce este vorba? Păi, în perioada 2023-2024, din nou, ne mișcăm repede, 2023-2024, iată, în septembrie 2026, au ajuns în sfârșit la cei doi făptași. Doi cetățeni, o doamnă de 47 de ani și un tânăr de 19 ani, ar fi înșelat o doamnă de 56 de ani cu 450 de mii de lei. Acum, de unde avea doamna banii? Nu vreau să aflu, nu despre asta este vorba. Banii i-a transferat pentru presupuse investiții care promiteau câștiguri de-a dreptul fabuloase. Da? Iar cei doi au pretins că sunt actori străini. Probabil de prin telenovele, nu știu că acum nu ne spune știrea la ce se uita doamna și de ce a fost atât de credulă încât să spună că iată, o caută actorii aia străini pe care i-a văzut în sala televizor și ei sunt gata să îi înmulțească banii. De aceea probabil a și dat atâția bani. Totuși 450.000 de lei nu sunt niște bani pe care îi are oricine undeva sub vreo saltea sau în cine știe ce conturi. Trebuie să te descurci foarte bine în viață pentru a avea banii ăștia așa de dat. Hai mă, lasă, că poate îi înmulțește cineva. Nu i-a înmulțit. Nu i-a înmulțit. Cele două persoane au fost duse la sediul poliției în baza mandatelor de aducere pentru audieri și, evident, ancheta continuă. Ce să vă zic? Aveți grijă, pentru că, e clar, suntem un magnet pentru astfel de persoane. Se uită și ei, se mai uită și ei la televizor, mai văd și ei ce mai votează oamenii și zic, aha, înseamnă că merge, înseamnă că ăștia cred orice, ca să zic așa, și atunci îi poți păcăli oricum.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Asta era în vremurile de altă dată. Era mult mai simplu, adică în general știai cu cine te întâlnești. Atunci când îți dădeai întâlnire, te duceai frumos cu o floare, nu știu. Sigur, se putea întâmpla ca ea să nu vină la întâlnire. Se putea întâmpla că n-avea cum să te anunțe. Nu tot telefon mobil, nici măcar telefon fix nu prea, da. Cum spuneam, așa era. Așa era pe vremuri. Dar măcar știai cu cine te întâlnești. Și atunci când venea, nu aveai prea multe scenarii la dispoziție. Acum, ce să zic, la întâlnire, și ei au adus flori, din ce înțeleg, doar că nu ei trebuiau să vină la întâlnire. Mă rog, s-a întâmplat la Sibiu, acolo unde un cetățean german, în vârstă de 74 de ani, venit probabil cu afaceri, nu știu, în România, se afla în Sibiu și și-ar fi stabilit pe o aplicație de dating o întâlnire. O întâlnire cu o domnișoară, nu știu, probabil simpatică, n-am idee. El 74 de ani, ea n-a venit. Dar au venit doi băieți, în schimb. S-a întâmplat în noaptea de 26 spre 27 septembrie pe strada Săliște din Sibiu. S-a pregătit omul pentru întâlnire, se aștepta ca dânsa să-i sune la ușă, dar în loc să-i sune dânsa la ușă, ce să vezi, când a deschis ușa, în casă au intrat doi bărbați. De ce aveau și flori la ei? Nu știu, nu-mi dau seama care ar fi fost ideea. Că te poți gândi, cine știe, poate tot ea i-ar chemat tot acolo. Nu știu, nu am nici cea mai mică idee. Dar odată ajuns și înăuntru, l-au imobilizat pe neamț și l-au dezbrăcat. După care au încercat să găsească bani și obiecte de valoare pe care să le fure. Dar se pare că omul nostru nu era un român așa care știe el tot. Cunoaște tot despre lume. Prin urmare, probabil că avea banii pe card, nu banii la el în diverse alte forme, cum ar fi lei, euro. Poate o fi avut mărci germane, cine știe. Așa, obiecte de valoare n-avea, că venise în România și probabil că știa că se fură, așa că n-au avut ce să ia. Au plecat fără a-l deposeda de alte bunuri, că n-au avut ce să fure. Sigur, acum polițiștii trebuie să stabilească cine sunt persoanele implicate și modul în care a fost pusă la cale întâlnirea respectivă. Mă rog, ideea e că ar trebui să aveți grijă. Dacă folosiți astfel de aplicații, important ar fi să aveți grijă. N-am spus în niciun caz că aplicațiile n-ar fi bune sau... Nu, n-am spus asta, dar... Cum să vă zic? Nu înseamnă neapărat că stă cineva acolo și verifică. De aceea zic, să fiți atenți. Până la urmă, atunci când e vorba de internet, nimeni nu vă obligă să dați adresa vreunei persoane necunoscute, da? Dacă îi dai adresa, înseamnă că ai încredere. Adică mai bine să te gândești de câteva ori înainte de a face astfel de gesturi. Mă rog, pentru el sigur a fost o aventură, o aventură pe care o va povesti prietenilor la o bere. Bine că a scăpat întreg vorba aia și să sperăm că nu o povestește totuși la foarte, foarte mulți, pentru că și așa avem un număr de turiști străini în scădere în România.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Nu numai că nu plecăm din România, dar mi-am și propus pentru ora următoare o țintă foarte îndepărtată, pentru că în România în continuare e greu să ajungi până la Timișoara. Poate, poate cu avionul, dar ați observat că sunt probleme și cu companiile aeriene. Da, călătorim prin România în ora ce urmează, oră de care ne mai despart din acest moment 3 minute și jumătate. Nu uitați, la 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

La 11 și 4 minute am ascultat Nothing But Thieves aici la 7 și dacă tot am început așa, să vă spun că spre final avem Alter Bridge. Da, până acolo, până la Alter Bridge, mai avem niște Ozzy Osbourne, avem Queen, mai avem de asemenea și Soundgarden și la capitolul muzică românească Robin and the Backstabbers și o mulțime de alte surprize pe care le veți descoperi pe parcurs.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Hai că putem să mai păstrăm puțin subiectul cu România, ce e atât de potrivită pentru escroci. Nu potrivită doar, îi ajută să înflorească, să ajungă, iată, în cele mai înalte poziții, dar se mulțumesc unii și cu mai puțin. Important e să faci bani, vorba aia, din asta. Dar haideți mai întâi și întâi să pornim cu povestea acestui cetățean. A ajuns, iată, la 38 de ani, dar a ajuns acum. Pentru că el, de fapt, hai că avem aici cariera. Undeva pe la începutul anilor 2000, a devenit călugăr la mănăstirea Sihăstria Rarăului. Acolo a primit numele de Onufrie. Doar că Nea Onufrie a fost exclus din biserică în 2014, comportamentul său nefiind în concordanță cu normele Bisericii Ortodoxe Române. Acum, dacă te uiți la ce mașini conduc și ce, ți-ai zice că normele astea sunt largi, dacă ar trebui să le încalce, wow. Bun, așa că a pierdut calitatea de slujitor al bisericii și, în consecință, dreptul de slujire. Omul nostru se simțea oricum preot și nu putea să trăiască fără asta. Prin urmare, și-a amenajat un lăcaș de cult în două garaje din București. Da. Acolo îi invita pe credincios să închine la icoana Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Mare. Mă rog, Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Mare, dar nu mă pricep la lucruri de astea, așa că, nu știu, poate așa îl cheam. Le cerea pomelnice cu donații. Se pare că nu i-a mers foarte bine în București, pentru că din 2015 până în 2016 și-a desfășurat activitatea, după care a decis să se mute. Practic, s-a întors acasă, pentru că, așa se zice, că cel mai bine este întorci acasă. La fundul, așa se numește localitatea, îmi cer scuze, fundul Herții. În 2016 s-a mutat acolo și acolo, evident, și-a deschis o biserică, tot pe persoană proprie, în gospodăria bunicului său. Sigur că biserica nu este una legală. Firesc, n-are vreun fel de autorizație, da, chiar niciun fel de autorizație, așa că ieri dimineață, stați puțin, cum adică? Adică în 2016 s-a mutat la fundul Herții și ieri dimineață polițiștii din Botoșani au făcut percheziții la locuințele sale. Da. E suspectat de înșelăciune și exercitarea unei profesii fără drept. Asta declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Da. Mă întreb, 10 ani? Nu știau? Nu l-au observat? N-or fi văzut, ce să zic, deși bănuiala mea e că avea reclame cât se poate, că, na, clar știa și lumea și așa făcea bani până la urmă, da? Da, și-a manejase biserica în gospodăria părinților săi din satul Fundul Herții din comuna Cristinești, acolo unde oficia, ilegal desigur, slujbe, și invita pe oameni să vină să se roage la o icoană făcătoare de minuni. Mă rog, eu mi-aminteam de igoana făcătoare de minuni, cea a celor de la Robin and the Backstabbers, dar pe ei ascultăm imediat, stați așa, stați puțin. Acum sigur vă puteți întreba, domnule, totuși, cum convingea oamenii? Cum făcea să vină oamenii la el? Păi simplu, pe TikTok. Are 10.000 de urmăritori. Da? Deși nu e preot, deși, fie vorba între noi, din ce am observat, cei de la BOR au un departament de comunicare, adică ar fi putut să comunice. Știți, ăsta nu-i de-al nostru. Adică dacă vă duceți la el, dar doar îi dați lui bani, nu ne dați și nouă. Și nouă ar trebui să ne dați, nu? Că, na, s-a mai învechit un pic vopseaua pe mașinuța aia de lux de 200.000 de euro pe care am cumpărat-o și ar fi cazul să o schimbăm. Da, da, trebuie schimbată și de aceea ne mai trebuie niște bani. Nu-i mai dați ăstuia, da? Acum despre el nu știm mai mult, decât că își desfășura activități cu caracter religios specifice cultului ortodox într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acestuia și utilizată în scopul desfășurării unor activități specifice unui locaș de cult. Spațiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcașurilor de cult aparținând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veșminte și obiecte similare celor folosite de preoții creștini ortodoxi, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparența exercitării legitime a unor activități religioase și pentru a induce în eroare persoanele participante.
mă rog, aici spune clar că o făcea pentru bani. Adică, în cazul său, pare ilegal, dar altfel... Adică, tocmai ați descris acolo, în comunicatul respectiv, activitatea în general. Da, bun, mă rog. Pe el l-au dus. L-au dus la sediul poliției, în baza unui mandat de aducere. Ce se va întâmpla mai departe, dacă mai aflu, vă spun, dacă ne ajută cineva să aflăm, că în continuare aștept o reacție, măcar, vreun fel de reacție, din partea celor care ar fi putut să-i fie șefi, dacă nu le excludeau la momentul respectiv.

0: have it.
1: Bine, în același timp trebuie să fie frumos. S-ar putea să te apuce un pic nebunia dacă încerci să trăiești mai bine, dar altfel s-ar putea să fie frumos să te muți pe acolo prin vreun orășel minier din Valea Jiului. Că e o zonă foarte, foarte frumoasă de altfel acolo. O zonă frumoasă care revine după atâția ani de exploatare minieră și evident exploatare industrială, după ce a crescut așa peste oameni vorba aceea, revine ușor spre sălbăticie. Natura își ia înapoi locul și o face nu așa singurică, gândindu-te, dom'le, păi mai iese câte un tufiș pe aici, pe acolo, hai, poate un copăcel. Nu, nu, vin și animăluțele. Uneori cam mare așa, măricele, cum ar veni, sub formă de urși. Din ce înțeleg oficial, oficial, cifra oficială, ar fi undeva la vreo 1100 de urși în județul Hunedoara. Asta spune Direcția Județeană de Protecția Mediului Hunedoara. Da? 1100 de urși la vreo 100.000 de locuitori acolo. Căci a scăzut. A scăzut foarte mult populația, normal, nu prea mai ai de ce să locuiești acolo, nu prea ai din ce să trăiești dacă locuiești acolo. Urși sunt, ai putea trăi din vânarea lor dacă ți-ar fi permis, desigur, dar din moment ce nu ți-e permis, nu sunt o resursă naturală eficientă și atunci trebuie să descoperi alte metode de a trăi. Oamenii încearcă, desigur, se întoarcă și ei spre natură, dacă vreți, spre vremurile de altădată. Sigur, e foarte greu să faci asta dacă stai la bloc. Da, nici nu e bine să stai la bloc acolo, că s-ar putea să n-ai nici apă, să n-ai cam nimic. Cam de niciunele, să n-ai, și atunci mai bine te întorci mătăluță la curte unde poți să mai crești ceva, dar nu poți. Nu poți, că dacă nu le mănâncă ursul, le mănâncă lupii. Pe animăluțele acelea pe care le ai prin curte. Da, au apărut și lupii. Mă rog, lupii existau, nu e vorba că au apărut ei așa din senin, dar s-au înmulțit, desigur, adică dacă sunt lăsați în pace, dacă nu mai sunt goniți de acolo de activitatea umană, atunci... ei revin și în număr mare. Da, pe Valea Jiului, în afară de riscul cu urșii, căci aproape zilnic oamenii sunt atenționați prin sistemul RO Alert cu privire la prezența urșilor pe străzi sau în apropierea zonelor locuite, iată că acum au început să apară și lupii. Da, vin și lupii. Distrug și ei la rândul lor, sigur, distrug mai puțin ca proporții, mai puțin decât urșii, da? Distrug și ei, da? Uite, e un exemplu dat de cei de la adevărul.ro cu cartierul Slătinioara. Acolo casele sunt înșirate de-a lungul străzii care urcă spre Parâng, da? E și în alte părți, în Petroșani, în Petrila, în Vulcan și în Lupeni. S-au reclamat foarte multe întâlniri cu urșii, da, acum au început să spună că există întâlniri și cu lupii. Da. Ba chiar în noaptea, animalele sălbatice vin, desigur, și în zonele centrale. De ce s-ar limita la periferie dacă nimic nu-i oprește? De ce nu? Sunt peste 100 de lupi în pădurile din Valea Jiului, iar numărul dosarelor de despăgubire pentru pagubele provocate de atacurile lor a ajuns la peste 50 în 2026. Doar în acest an, peste 50 de dosare de despăgubire pentru pagube provocate de atacurile lupilor. Da? Lupi, lupi. Nu mai vorbim aici despre urși, ci vorbim, iată, despre lupi. Mă aștept oricând să dau orice fel de știre legată și de ceva ce se petrece prin apropiere de București, nu doar pe Valea Jiului, și mă aștept la orice fel de animăluțe ajungând și aici. Da, știu, știrea cu mistreții am dat-o, mulțumesc. Da, așteptăm și lupii.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau

0: aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
1: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
0: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

În scandalul de la primăria Timișoara nu vreau să mă bag, pentru că e mult prea multă politică în abordare, ori normal ar fi să se vadă în primul și în primul rând dacă e cu adevărat un caz de corupție acolo și vinovații să fie pedepsiți, da? Dacă trecem peste asta și ne uităm numai și numai politic, nu mai interesează pe nimeni, zău așa. Dar ce să vezi, încearcă cei de la Gândul să se bage cumva în seamă în acest scandal, chiar dacă n-au niciun fel de date noi, doar că au o știre nouă de la Timișoara, știre care, ce să vezi, îl, nu că îl include, îl are ca vedetă, îl are în rol principal pe viceprimarul care de astăzi, începând chiar de astăzi, preia atribuțiile de primar interimar al Timișoarei. Ce a făcut el chiar ieri, ne spun cei de la Gândul.ro. Ieri n-a văzut tramvaiul. Nu l-a observat. Adevărul e că tramvaiele sunt foarte, foarte mici și e greu să le vezi pe drum. Nu prea îți dai seama. Apar așa, au și obiceiul ăsta. Apar de undeva de sub pământ, pac, îți apar în față brusc. Nici nu știi, mergi și tu liniștit cu mașina, pac, a apărut tramvaiul. N-ai cum să-l vezi, că fiind micuț, na, nu-l observi. Da? Nici el nu l-a observat și s-a înfipt ușor în el. Mă rog, s-a înfipt ușor în tramvaiul respectiv, nu s-a lăsat cu victime. Nu a fost cazul de chemat ambulanța, de exemplu, n-a pățit nici el nimic, nici nu știu dacă era vreun cetățean în tramvai în acel moment. Și ce să vezi, nici măcar nu era cu mașina lui. A intrat cu mașina într-un tramvai al Societății de Transport Public Timișoara. Fiind viceprimar, vorba aia le-ar putea rezolva pe toate de la el din birou, dar mașina aparține Societății de Drumuri Municipale. E o companie aflată în subordinea primăriei Timișoara. Că de aceea e bine să ajungi în funcție de astea. Zău așa. Te interesează, de exemplu, mult, mult, mult mai puțin prețul la pompă. Nu prea-ți pasă, că oricum combustibilul e plătit de instituție, da? Nu prea te mai interesează nici prețul mașinii, pentru că oricum e plătită de instituție, nu-i mașina ta. N-ai muncit tu pentru ea. Nu te mai interesează prea mult nici dacă e tramvaiul în fața ta, nu? Mă gândesc. Că, din nou, și tramvaiul e tot pe banii publici, ca și mașina pe care o conduci, ca și combustibilul pe care îl ai în rezervor, și atunci nu prea are de ce să te intereseze, prin urmare pot să înțeleg că devii ușor neatent. Da, meh, se scuză vorba aia, nu e mare lucru acum, până la urmă, cine n-a zgâriat o mașină? Eu, de exemplu, nu, că n-am, da. Mă rog, nu contează, nu contează. Nu e mare lucru, nu s-a întâmplat mare lucru. Nu, da. Dar m-aș gândi că mi-ar fi un pic teamă să aibă destinele orașului pe mână, dar până la urmă nu noi am decis asta, nu este vina noastră, nici a cetățenilor de acolo, sau, nu, i-au votat doar primarul, nu? Viceprimarul probabil că a fost ales cu Consiliul Local, cu, știți, și de aceea nu cetățenii sunt de vină.

Alaska, da, da, da, Alaska e un pic departe, dar ajungem în ora următoare, însă, mai întâi și întâi, în ora ce urmează, pornim cu un concurs. După aceea, după ce facem concursul, mergem destul de departe, aș zice. Avem de mers până în Fiji, de exemplu, dar și în Alaska. Nu-i așa că sună bine ora următoare? Aș mai merge un pic și prin... cred că prin New York ar trebui să ajungem. Nu, sau la Chicago, nu, la Chicago. Frumos, frumos. O să fie o oră foarte, foarte interesantă, dar așa cum vă spuneam, o vom începe cu un concurs. Și mai sunt, iată, până la ora 12 din acest moment, 5 minute și 45 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Avem așa, Rolling Stones, Pearl Jam. Mai avem de asemenea pe listă și Coldplay, dar și Radiohead. Dar mai avem și timpuri noi la capitolul muzică românească. Toate se întâmplă în această oră, 12 și aproape 4 minute în momentul acesta, când ne pregătim de concurs aici, la Seven.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Poate e prea târziu, poate v-ați făcut deja programul, poate e prea târziu să vă scot din casă în seara aceasta. Deși ocazia zău că e dintre cele de neratat zău așa. Cum adică? Primul și singurul concert din această toamnă, concert folk frate, iată, la The Pub, în această seară de la ora 20. Invitația dublă este aici la Sever. Mă rog, e aici, e un fel de a spune. E suficient să sunați și restul rezolvăm. Adică nu trebuie să faceți drumul până aici. Astă seară, da? La The Pub, folk frate live. Primul și singurul, așa cum scrie aici. Și nu v-am spus numărul de telefon, nu? 031 620 0707. Sau 0707, cum vreți să-i spuneți. Este numărul de telefon de la Seven, unde sunați pentru a obține invitația dublă. 031 620 0707. Da, acum l-am spus, bănuiesc, suficient de lent pentru a putea fi notat. Astăzi, de la ora 20, în The Pub, la universitate acolo, în mijlocul orașului, acolo este concertul folk frate și invitația dublă e la noi și eu tot ce am de făcut acum ar fi să răspund la telefon. Nu, uite, de exemplu așa. Alo?
1: Bună!
0: Bună! Cu cine stăm de vorbă?
1: Cristiana.
0: Cristiana, bun venit! Fană a celor de la folk frate?
1: Da, da.
0: Da. Ah, bun, atunci înseamnă că știai de concert.
1: Nu știam de data asta.
0: Ha, ha,
1: dar,
0: iată.
1: Da, de data asta nu știam, chiar am fost surprinsă să aud.
0: Suntem și noi utili la ceva. Da, e bine, e bine. Chiar așa scrie aici, că e primul și singurul. Da, pentru că singurul nostru concert din această toamnă scrie aici, pentru că au calculat atent resursele și au dat seama că dacă dăm totul într-o singură seară, ne trebuie tot restul toamnei să ne recuperăm. Asta au zis.
1: Haios.
0: Asta spun și eu. Păi, să-ți urez deja distracție plăcută, dar să rămâi la telefon, da?
1: Da, da.
0: Bun, bun. Cu plăcere, s-a rezolvat, iată, invitația s-a dat, da, în această seară. Uite, dacă nici ea nu știa care era fană, atunci să o mai spunem încă o dată pentru ceilalți. În această seară, la The Pub, la universitate, folk frate live.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Să știți că am făcut eforturi să-mi amintesc dacă până acum am mai avut vreo știre din Fiji. Nu știu. N-am reușit să-mi amintesc. S-ar putea. Bine, am mai fost în diverse locații de-astea exotice. Am trecut prin tot felul de locuri, am fost prin câte un arhipelag, dar în Fiji nu știu exact dacă am ajuns sau nu. Iată că de data aceasta ajungem și nu oriunde, ci la tribunal. La tribunal, acolo unde se desfășura un proces. Bine, și la ei se mișcă la fel de repede ca la noi. Adică, în 2019, un cetățean canadian, dacă înțeleg, da, avea cetățenie atât canadiană cât și fijiană, a fost reținut la un loc cu drogurile pe care le-au găsit la el. Și anume 40 de kilograme de cocaină. 13,3 milioane de dolari americani, valoarea aproximativă. Da? A fost arestat, iar evident cele 40 de kilograme au fost păstrate în sediul tribunalului din Suva de-a lungul procesului. Doar că acum, în loc de cocaină, au găsit făină. Iată că sunt atâtea asemănări între România și Fiji, de nu ține să crezi. Adică, dacă stăm să ne gândim, știți că era cazul acela când au ajuns drogurile pe plaje în România și cumva s-au evaporat atât cazul cât și drogurile. Da, cumva au dispărut. Poate că au ajuns la destinație, deși teoretic au fost confiscate. Poate că de fapt au fost distruse, dar uitați să ne spună. Poate că de fapt dosarul s-a terminat, totul e, se știe cine, cum, în ce fel au fost pedepsiți, dar n-am aflat noi. Nu cred. Uite că aici, în schimb, în Fiji, adică, lucrurile arată și mai neclar, ca să zic așa. În primul și în primul rând, mi-e un pic neclar, mie, de ce e nevoie să ții toate dovezile. Adică, bun, am găsit 40 de kilograme. Bun, ați luat, ați testat, da. E, de cea mai bună calitate, e pură, e nemaipomenit. Bine, păstrați, nu știu, 500 de grame să dovediți în tribunal că, uite, asta e o probă din, facem toate hârtiile necesare pentru asta, iar restul se distruge, gata. Nu păstrezi 40 de kilograme toate într-o încăpere unde ar trebui să ții dovezi, nu știu, și alte dovezi, adică tot felul, și încăpere la care au acces destul de mulți oameni, că asta și îngreunează ancheta acum, da? Totuși, 40 de kilograme nu le ascunzi într-o singură sacoșă. Trebuie să scoți mai multe sacoșe pentru asta. Și când ieși cu sacoșele de acolo, dinspre camera de dovezi, evidence room, atunci ar trebui să te întrebe cineva de sănătate. Ar trebui să știe, domne, cine a ieșit de acolo, cine a mers pe acolo, cine a avut treabă. E cu listă, cu semnături, cu lucruri de astea. Cam așa ar trebui să fie. Totuși, au dispărut. Da, măcar băieții au fost finuți. Au pus ceva în loc, da? Sigur, era făină, nu cocaină, dar au pus ceva în loc, da? Doamne, ce oameni fini. Fini sau fijini? Fijieni, știu să spune, da. Mă rog, mă gândeam așa că ar putea face un joc de cuvinte inspirat de știrea în sine.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răpunere
3: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock'n'roll.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Da, s-a dat. Nu, s-a dat, s-a dat. Știu. Și eu am strigat. Să se dea câte unul să ajungă la toată lumea, dar degeaba. Degeaba. S-a dat. Un tricou alb al echipei Chicago Bulls, portat de Michael Jordan, în meciul 3 al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane, NBA, în 1998, contra lui Utah Jazz, a devenit cel mai scump articol de basket din istorie. După ce a fost vândut, uite, marți, așa scrie aici, la licitație pentru suma de... Sunteți așezați, sunteți pregătiți, da? Da, că e un tricou. Un tricou, până la urmă, sigur. Și nou, el costă mult, mult față de alte tricouri, pentru că e echipament sportiv. E undeva la vreo $100, cel puțin, da? Vreo 100, cam pe acolo, să zicem, da? A fost vândut acum pentru 12,26 milioane de dolari. Fusese scos la licitație pe 15 septembrie și a fost scos la licitație pe o platformă de tranzacționare. Așa că acolo s-a licitat la un mod foarte serios, nu casă de licitații, ci platformă dintre aceasta. Multă lume a încercat, dar degeaba. Au depășit practic recordul anterior, care era de 10,1 milioane de dolari, pentru un alt tricou purtat de Jordan în primul meci al finalei respective. Tricoul acela a fost vândut în 2022 cu 10,1 milioane de dolari. Mă rog, sunt multe motive pentru care tricoul acesta era absolut special, cel pe care s-au dat 12,26 milioane de dolari. Enorm, totuși, pentru un tricou. Sigur, a fost al lui Michael Jordan. Adică Michael Jordan, na. Era, de altfel, a obținut și în acea seară. A fost cel mai bun marcator din seara respectivă atunci când a purtat acest tricou. 24 de puncte. Da? Și tot atunci dăduse și coșul acela de 2 puncte când mai erau 5 secunde din meci. Adică și-a salvat echipa, da? Extraordinar. Dar sigur că n-a ajuns nici pe la jumătate a ajuns față de cel mai scump obiect de echipament sportiv vândut vreodată. E vorba de tricoul lui Babe Ruth, jucător de baseball, evident, dar Babe Ruth e cea legendă în Statele Unite. Suma de atunci a fost de 24,1 milioane de dolari.

0: Vă pregătiți de masă sau ați mâncat deja? Poate că ați mâncat deja, poate că de-abia vă gândiți, sau poate cine știe, poate masa e mai încolo, na? Unii mănâncă mai răruț așa pentru că țin la siluetă, dar să știți că dacă cineva v-a alintat backpack sau rucsăcel, nu e de bine. Nu e de bine deloc, pentru că, iată, backpack a câștigat. A câștigat concursul, da, a câștigat competiția anuală Fat Bear Week. E săptămâna urșilor grași. Da, ați auzit bine. Competiția se desfășoară pe internet, de fapt, pentru că nu se duc oamenii în Alaska să vadă de aproape care urs e mai mare, mai gras și mai pregătit pentru iarnă. Nu. Da, urmăresc filmări cu ei, urmăresc tot felul de imagini și decid. Pentru că votul este unul cât se poate de popular. Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite descrie această competiție de o bătălie a dimensiunii, îndemânării, procurării gustărilor și trândăvelii strategice. Backpack a reușit să strângă peste 100.000 de voturi, 103.000 de voturi, și și-a învins rivalul principal, care era o femeie. Femeie cunoscută doar sub numărul 910. Acum vă întrebați, păi bine, și ăsta de ce îi spune? Adică dacă e Dita mai ursul, dacă e atât de masiv, de ce backpack? Porecla o are de mic. Oamenii l-au urmărit și au văzut cum atunci mama lui îl ducea în spate. Mă rog, el se cățăra pe mama lui și aștepta să fie dus de colo până colo. Da? Și uite așa și-a căpătat încă de pe atunci porecla de backpack. În schimb, rivala sa e cunoscută doar sub numărul 910 și backpack avea un număr, 89. Da? Așa, ia să vedem unde sunt ei. Parcul Național Katmai din Alaska, Serviciul Parcurilor Naționale le-a mulțumit celor 16 urși care au participat involuntar, desigur, la concurs. Concursul a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Dacă vreți să vedeți pozele cu backpack, să știți că le găsiți pe digi24.ro. Backpack e descris în diverse feluri, adică un susținător spune că are atât rotunjimile cât și posteriorul impresionant. Mama lui, Holly, cea care îl căra în spate, a câștigat Fat Bear Week în 2019. Atunci ea a fost cea mai grasă, da? Bine, susținătorii, unii dintre ei îl adoră, adică e un băiat mare și pufos, a scris un alt susținător al său. Nu știm exact greutatea, dar s-ar putea să fie undeva la vreo 500 de kilograme. Și o să mai pună pe el pentru a se pregăti pentru iarnă, adică e normal să facă asta. Nimeni de altfel nu-l deranjează. Backpack, nu știu dacă a fost filmat vreodată prinzând vreun somon, nu știu dacă e bun la asta, dar trebuie să se descurce. Cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile acolo în natură. Ia să vedem. Cei mai mari masculi pot depăși 540 de kilograme. Femelele sunt micuțe și drăguțe, doar undeva la vreo 300 de kilograme. Da? Din iunie și până la jumătatea lunii octombrie, de aceea vă spun că ne apropiem de moment, urșii consumă cantități cât pot ei de mari de hrană. Da, tot ce prind, vorba aia, inclusiv somoni, pe care îi prind fie așa mușcă după ei, prind cu fălcile sau cu labele. Sigur, backpack are parte de prezentare frumoasă, tenacitatea sa discretă i-a permis să-și găsească locul alături de cei mai mari urși de pe râul Brooks. Anul trecut au fost peste 1,7 milioane de voturi din mai mult de 100 de țări pentru a desemna campionul. Încă nu știu cifra exactă pentru anul ăsta, știu în schimb ora exactă. Gata, eu unul plec. Colegul Robert Tache vine în locul meu imediat după ora 13. Ne reîntâlnim mâine dimineață începând cu ora 10. Păi da, m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că trebuie să plec. Atât mai am de urat, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

în ciclul Mai bine mai târziu decât niciodată. Iată, mai târziu decât de obicei, dar mai bine decât niciodată. Ne-am întâlnit pe 103.4, dar și pe radio7.ro în zi de joi, 1 octombrie 2026. De ce am venit eu aici? Păi eu cu aceeași misie din totdeauna, să punem împreună la punct o ediție de Tache și Face din zi de joi, o zi de joi specială, în care la un moment dat chiar o să ții radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, dar asta abia după ora 15. Până atunci îmi fac singur el de cap, dar îți fac și ție bucurie, pentru că aduc ora filmelor la 7 curând, foarte curând, și multe povești ce merită să fie spuse, inclusiv rubrica lui Ovidiu Vasile, ce vine imediat la radio.

0: Azi în istorie. La 7.
1: Prima zi a lunii octombrie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 965. Ioan al XIII-lea a devenit papă și a condus Biserica Romei între anii 965 și 972. Înainte de a fi papă, a fost episcopul orașului Narni și bibliotecarul Bisericii Romane. A fost în timpul pontificatului său un aliat fidel al împăratului romano-german Otto I. Pe Otto al II-lea l-a încoronat în anul 967. În anul 972 a oficiat nunta dintre Otto al II-lea și principesa bizantină Teofana, însă, prin ridicarea capului și beneventului la rang de arhidieceze, a creat noi tensiuni cu biserica din Răsărit, cele două orașe aflându-se în mod tradițional sub influența Bizanțului. În ziua de 1 octombrie anului 1813, fosta moschee din Chilia a fost transformată în biserică cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Biserica a fost sfințită și redată Sfintei Slujbe. Trebuie menționat faptul că localitatea Chilia a aparținut succesiv în decursul istoriei Munteniei, Moldovei și apoi Polții Otomane în calitate de raia turcească. În urma războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812, acest teritoriu a intrat în componența Imperiului Rus. În anul 1875, în ziua de 1 octombrie, au început lucrările de construire în București a Catedralei Romano-Catolice cu hramul Sfântul Iosif. Sfântul Iosif este catedrală metropolitană și arhiepiscopală. Ctitorul ei a fost episcopul Ignatius Paoli din Congregația Arcălugurilor Pasioniști. Banii pentru construirea catedralei au provenit de la credincioșii din București, de la diverse personalități înstărite, dar și de la binefăcători din străinătate, cunoscut sau prieten a episcopului Paoli. Lucrările au fost conduse de către călugurul pasionist olandez Alfons Zeg, arhitect prin formație. Bonusul zilei de 1 octombrie vine din anul 1949. Atunci a fost proclamată Republica Populară Chineză după victoria militară a Partidului Comunist Chinez asupra Comintangului. Primul lider al Chinei comunist a fost Mao Zedong, care a instaurat o dictatură sângeroasă. Zeci de milioane de chinezi au fost uciși în timpul în care acesta a condus China. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7.
2: Tache și face. Cu Robert.

0: by Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Da, da, este momentul în care începe o nouă ediție de Ora Filmelor la Seven, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Așa că deschidem cutia cu povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre concursuri, o să vorbim și despre ele, și o mulțime de alte lucruri pe care vi le-am pregătit și pe care vreau să vi le ofer începând din acest moment și până la ora 15. Go Go Dolls! Home! Sau de chiar acum la 7!

0: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Demărădulescu, în astă seară dansăm în familie.
7: Toți copiii de azi sunt nervoși, doamnă. Da. Cum spunea un savant englez, generație de astenici, da, da. Din cauza plasticului și a electricității.
6: Ora filmelor.

0: 13:43 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lăsați-mă să construiesc ceva aici și fiți alături de mine. O familie de români foarte credincioși, un sat pierdut în Norvegia și o instituție de protecție a copilului care bate la ușă. Cu povestea asta se deschide anul acesta Jakarta World Cinema, tocmai în îndepărtata, dar atât de fascinanta Indonezie. Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a luat Palmdorul la Cannes, deschide festivalul din Jakarta, iar în program sunt și mari câștigători de la Veneția și Berlin, Ursul de Aur, Leul de Aur și Palmdorul, toate trei pe același afiș. Vorbim de 207 filme din 69 de țări, iar festivalul se extinde pentru prima dată și în Bandung și Malang. Iar directorul festivalului s-a lăudat cu o piatră de hotar. El îi zice așa, eu i-aș zice vitrina pe care orice cinefil ar, mă iertați, sparge-o noaptea. Și un detaliu care ne privește direct, Tudor Vladimir Panduru, directorul de imagine al filmului, merge la Jakarta să țină un masterclass pentru cineaștii și cinefilii de acolo. Un român le explică indonezienilor și nu numai cum se filmează un fiord. Îmi place lumea asta, sincer să fiu. Sebastian Stan și Renate Ransvi joacă părinții unor familii românești cu credințe religioase stricte, mutate într-un sătuc din Norvegia. Povestea amintește izbitor de scandalul Bodnariu din anul 2015. Pentru Sebastian Stan e prima producție românească. Iar în Franța, filmul a trecut de 151.000 de spectatori în primul weekend. La noi a fost și mai spectaculos. Pe 13 iunie, 43.441 de oameni au văzut filmul într-o singură seară, 16.000 doar în capitală. Pentru un film românesc de autor, cifra asta pare un fel de science fiction, dar n-a fost. Acum am și o picanterie pentru superstițioși. Neon, distribuitorul american, are un record de 7 palmdoruri la rând și lansează Fjord pe data de 9 octombrie, exact data pe care au primit-o și Parasite, Anora și Anatomy of a Fall. Oamenii ăștia nu schimbă nimic și nici măcar șosetele pe care le consideră norocoase când vine vorba despre filme, pentru că am să vă reamintesc că Parasite și Anora au luat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Anora, iertați-mă, Anora chiar pentru cel mai bun film, iar Parasite pentru cel mai bun film străin. Noi mai avem puțin de așteptat, din păcate, în ciuda faptului că, uite, Cristian Mungiu, Sebastian Stan, filmul intră oficial în cinematografele din România pe data de 15 ianuarie 2027. Va fi o gală la Sala Palatului, la care vor veni și Mungiu și Sebastian Stan și Renate Ransvi. Însă până atunci, pe 24 octombrie de la ora 18, rulează simultan în toată țara, iar biletele se pun în vânzare chiar astăzi, doamnilor, domnișoarelor, domnilor, ați fost anunțați. Pe 24 octombrie se întâmplă povestea asta, biletele se pun în vânzare pentru octombrie, e bine. În iunie, biletele s-au terminat mai repede decât răbdarea unui șofer român la semafor și știți bine că nu-i trebuie unui român decât jumătate de secundă să claxoneze pe cel din fața lui când la semafor se face verde.
1: Mel Gibson în Braveheart.
2: They may take our lives, but they'll never take

0: 13:51, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Încerc să mă prefac că pun o întrebare complicată. Ea nu va fi chiar așa. Dați-mi voie să vă spun de câte ori Cristian Mungiu a fost nominalizat la Pandor. Și o să... Lăsați-mi să construiesc. E mai în regulă, așa că nici nu știu cum să o așez cum trebuie. Avem un premiu. O invitație dublă oferită de prietenii de la Cineplex. Cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, când aveți voi chef și timp să mergeți la cinema. Dar pentru a intra în posesia acestui premiu, mă întorc un pic la Cristian Mungiu, pe care l-am pomenit ceva mai devreme, și la faptul că domnia sa, de-a lungul timpului, a fost nominalizat de mai multe ori la Palme d'Or. S-a întâmplat în anul 2007, când a fost nominalizat pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. S-a întâmplat ulterior în anul 2012, când a fost nominalizat pentru După dealuri. Din nou a urmat o nominalizare în anul 2016 pentru Bacalaureat și ultima în 2026 pentru Fiord. Ei bine, pentru două dintre aceste filme, ca să înțelegeți cât efort fac să pară întrebarea complicată, deși ea nu e. Pentru două din aceste filme a obținut premiul Palme d'Or la categoria cel mai bun film, dacă vreți, deși asta înseamnă Palme d'Or-ul. Pentru care dintre aceste pelicule Cristian Mungiu a primit Palme d'Or? 2 minute și jumătate, începând de acum. O invitație dublă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vrea să fie a voastră, oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treceți pragul și să vă bucurați de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Un film pe care îl puteți vedea săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice oră vă doriți voi și, bineînțeles, orice film vă face cu ochiul. Dar pentru asta va trebui ca în următoarele 2 minute, că atât au mai rămas, să-mi dați răspunsul corect. Cum se numesc cele două filme dintre cele 4 pe care le-am precizat ceva mai devreme, pentru care Cristian Mungiu a obținut Palme d'Or-ul la Cannes? Răspunsul corect trebuie să vină la 031 620 0707. Musai, din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, e obligatoriu. Știu, asta mă transformă într-un neplăcut, dar dă șansa altora să câștige premii. A trecut un minut, mai am 1 minut și jumătate la dispoziție. Același număr de telefon, 031 620 0707, și aceeași întrebare care mă frământă foarte, foarte tare. Cum se numesc cele două pelicule pentru care Cristian Mungiu a obținut Palme d'Or-ul la Cannes din cele 4 nominalizări pe care le-a primit de-a lungul timpului? Reamintesc, Fiord în anul 2026, de asemenea a fost nominalizat și în anul 2016 cu filmul Bacalaureat, din nou nominalizat în 2012 pentru După dealuri, și încă o nominalizare în anul 2007 pentru 4-3-2, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Claudiu sunt.
0: Salutare, Claudiu, bine ai venit. Spune-mi dacă ne-am auzit, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu, n-am câștigat.
0: Perfect, Claudiu, acum e momentul să o faci. Am o invitație dublă la Cineplex, Băneasa sau Titan, care îți place mai tare?
1: Titan.
0: Așa să-i rămână numele, dar să vedem dacă o meriți, Claudiu. Care sunt cele două pelicule pentru care domnul Cristian Mungiu a plecat acasă cu Palme d'Or la Cannes?
1: Păi primul este 4 luni și 3 săptămâni.
0: Și 2 zile.
1: Și da.
0: Așa.
1: Și al doilea, Fiord.
0: Fiord, aia e. Merita și pentru alealte, dar mă rog să nu le luăm noi pe toate. Or fi zis să ia de acolo.
1: Da, întotdeauna. E loc de mai bine.
0: Am zis să ia, le dăm ăsta pe toate. Dar nu mai avut, la Fior n-au mai avut ce să facă. Băi, trebuie să-i mai dăm unul. Știi că a intrat într-un cerc foarte select de regizori care au reușit să obțină două premii Palme d'Or. Nu se întâmplă des. Nu se întâmplă.
1: Într-adevăr, nu știu exact care sunt cei doi. Am auzit la un moment dat la radio Dar ce este de lăudat la el este faptul că cu o poveste reală a reușit să duplece sufletele oamenilor.
0: Așa este, și dacă stai să te gândești puțin care a fost subiectul filmului 4-3-2, și aia a fost o poveste de nenumărate ori reală înainte de 1989. Un avort ilegal, da, făcut în condiții improprii. Doamne Dumnezeule, România a avut sute ca asta și din nefericire și povestea de după dealuri și cea din bacalaureat ar fi putut la fel de bine să fie adevărate, dacă nu cumva au surse reale. Domnul meu, felicitările mele, pleci la film săptămâna viitoare. Ai o peliculă la care te gândești deja și care crezi că va fi câștigătoarea când vine vorba despre ce film vrei să vezi pe marile ecrane?
1: Chiar mă gândeam săptămâna asta.
0: Așa.
1: La ce film să mă duc și încă nu m-am hotărât. Deci chiar nu am, o să mă uit pe program și o să decid.
0: Claudiu, nu vreau să pun presiune pe tine, dar lasă că te gândeai tu săptămâna asta așa, stând pe spate în fotoliu, bă, la ce film aș duce? Acu ai invitație, acu trebuie să te duci.
1: Trebuie, da.
0: Asta, știi cum ar veni? Dintr-o dată mă simt ca șeful tău care a venit și te-a spus: Claudiu, ai deadline până duminica viitoare.
1: Era mai provocator dacă îmi spuneai: uite, trebuie să te duci la filmul ăsta.
0: Păi, nu, poate nu mă sunai. Bă, nu mă duc. Uite, știi care-i treaba, Robert? Uite, nu vreau să-l văd pe ăla. Na. Claudiu, da, felicitările mele. Rămâi alături de mine, vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Claudiu, doamnelor, domnișoarelor, sparge gheața în această zi de joi, 1 octombrie 2026, lucru care mă bucură foarte, foarte tare. Tina Turner, Golden Eye, că tot vorbim despre filme bune și despre muzica pe măsură acestor filme. De pe coloana sonoră a unuia dintre filmele ce ne-au ținut cu sufletul la gură, că nu-i așa? Cu toții iubim pe Bond, James Bond.

0: by Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Aici suntem, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și nici nu intenționăm să plecăm nicăieri. Sper, nici eu, nici voi. Rămânem împreună până la ora 15, iar de la 15 încolo ne delectăm cu muzici românești, cântate românești alese de voi într-o ediție de joi în care vă luați radioul înapoi la Sacratea România. Asta un pic mai încolo. Deocamdată, în lumea filmelor, rămânem și pe mai departe cu povești despre actori, actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute.

0: La 7 până la ora 14 și 8 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem împreună în bucata mare a orei filmelor la 7 și am toate poveștile pregătite pe care vreau să vi le servesc în momentele următoare. Fuziunea asta, zicea el, va sufoca creativitatea, va slăbi libertatea de exprimare și va lăsa oamenii fără slujbă. N-a strigat-o un sindicalist la megafon, ci a fost scrisă această poveste, sau mă rog, această afirmație a fost făcută de către Hulk. Mark Ruffalo a reacționat la câteva ore după ce un judecător federal a aprobat înțelegerea care elibera ultimul obstacol din calea fuziunii. Paramount înghite Warner Bros. Discovery într-o tranzacție de aproximativ 110 miliarde de dolari. Pe Threads, Ruffalo a scris că este o afacere proastă pentru o țară care n-ar trebui aprobată niciodată și numit rezultatul incredibil de dezamăgitor, așa l-a numit. Omul n-a stat pe tușă. De luni bune e una dintre cele mai vizibile fețe ale opoziției, una dintre cele mai ascultate și mai vocale voci, alături de Jane Fonda și Ben Stiller. L-a rugat public pe procurorul general al Californiei, domnul Rob Bonta, să nu cedeze, invocând 5670 de cineaști care și-au pus gâtul la bătaie pentru această poveste. Bonta a semnat, elegant, cu acord, dar a semnat. Ce s-a obținut în schimb? 12 state au acceptat o înțelegere care obligă Paramount la lansări în cinematografe și independență editorială, plus o promisiune de 1,5 miliarde de dolari în plus pentru producții americane pe 5 ani. Scenariștii care aveau propriul proces au semnat separat. Coaliția Antifuziune a numit acordul fără dinți, iar Paramount și procurorul îl prezintă ca pe un câștig pentru ambele tabere. Când toată lumea declară victorie, de obicei cineva, și o să aflăm noi cine, urmează să plătească nota. Și, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cearta a avut și momente urâte. Luna trecută, vă reamintesc, Ruffalo a criticat legăturile dintre Oracle, compania lui Larry Ellison, și armata israeliană. Paramount l-a acuzat, în schimb, de antisemitism. Ruffalo a numit acuzația profund necinstită, iar Hollywoodul s-a rupt în petiții rivale. Partea savuroasă, dacă există o parte savuroasă în toată povestea asta, e următoarea. Ruffalo este omul de casă al celor de la HBO, iar HBO-ul este al Warner-ului. Omul s-a bătut pentru casa în care lucrează cu noul proprietar care se găsea deja la ușă. Asta se cheamă fie curaj, fie lipsă totală de instinct de conservare și asta rămâne de văzut ce reprezintă. Cert este că Paramount vrea să închidă tranzacția chiar săptămâna viitoare, iar Ruffalo zice că mișcarea nu se va opri aici. Din nou, e posibil să știe lucruri. Important, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că de consemnat e faptul că e primul, hai să zicem, film în care Hulk pierde bătălia fără să apuce măcar să se facă verde. Și n-a fost nici foarte, foarte guraliv, cum altfel ar fi fost personajul lui. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 merge mai departe.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului. Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: marile ecrane.
1: Bine, este ora 14 și aproape 17 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Rubrica Nou pe marile ecrane ar fi trebuit să se numească astăzi Noi pe marile ecrane. Vă spuneam că ieri am realizat faptul că sunt atât de multe filme ce vin noi pe marile ecrane, încât nu m-am organizat cum trebuie săptămâna asta și a trebuit să înghesui ieri. Și uite, mai înghesui și azi mai multe filme, astăzi doar două, pentru a putea face vineri, în buna tradiție a emisiunii, doar o trecere în revistă. Primul film asupra căruia ne oprim are doi regizori. Este vorba despre Rim Carsley, iertați-mă, și Mădălina Roșca. Este un documentar care durează fix 90 de minute, cât emisiunea noastră, și care nu este recomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Premiera internațională a acestui documentar a avut loc pe data de 22 martie, dar din 2 octombrie va fi în cinematografele din București și din țară. O să-l recunoașteți ușor, pentru că se numește Mica Sirie și veți vedea genericul fără niciun fel de îndoială în cinematografe. Este un documentar coming of age despre un frate, sora lui și iubitul ei prinși între o Sirie din care au fugit pentru a salva viața și o Europa care uneori pare să îmbrățișeze, iar alteori pare să împingă înapoi de unde au venit. E o poveste pe care uneori o vedem pe stradă, alteori norocoșii o văd doar la cinema. Și poate sunteți printre norocoși și poate o să vreți să vedeți povestea asta ca să vă dați seama despre ce anume este vorba. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai avem un film asupra căruia trebuie să ne oprim și să povestim despre el. Filmul se numește Verity. Este un film al anului 2026 în regia lui Michael Showalter, cu Anne Hathaway și Dakota Johnson, cu Josh Hartnett și cu mulți alți actori de primă mărime, care spun povestea lui Loan, care este angajata lui de către Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale. Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Loan descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, e crimă, dramă, mister, are și o doză de romantism, dar și un thriller. Le are pe toate, domnilor, domnișoarelor, domnilor, într-o poveste care durează 114 minute și despre care eu cred că ar putea fi vârful de, mă rog, al doilea vârf de lance al săptămânii, sigur, după Digger. Dar asta o să stabilim mâine cu mult mai multă precizie, când vom face scurta trecere în revistă a filmelor ce vin noi pe marile ecrane.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Păcat, păcat că nu m-ați văzut. Ce frumos era dacă era televiziune radio ăsta. Pentru că am dansat foarte frumos în studio pe piesa de mai devreme. Nu toată piesa, pentru că a trebuit să mă pregătesc pentru concursul ăsta, unde caut doi câștigători. Numai că este concurs la dată fixă, știți bine. Din când în când vin să vă propun zile apropo de provocarea despre care îmi spunea Claudiu mai devreme. Provocarea de a vedea un anumit film. E bine, provocarea vine exact acum, pentru că prietenii de la Cineplex au celebrul Cineplex Classics, care în această lună se întâmplă pe data de 26 octombrie la ora 19:30, când pe marele ecran va rula încă o dată filmul Interstellar. S-a auzit de undeva din București, știu, am simțit asta în adâncul sufletului meu. Sunt alături de voi și înțeleg bucuria asta a filmului ce se întoarce pe marile ecrane. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, are o poveste extrem de interesantă, pentru că el a avut premiera internațională în anul 2014, a fost relansat în 2024, 10 ani mai târziu, și iată-l în 2026 întorcându-se în cinematografe pentru o singură proiecție. Una cu totul și totul specială pe 26 octombrie în rețeaua Cineplex se vede filmul Interstellar. Un film care durează 169 de minute. Ce să mai, 3 ore. Că așa știe regizorul ăsta să facă filmele. El se exprimă mai amplu, am putea spune. De fiecare dată voi încerca, sau mă rog, acum, pentru că e prima oară când spargem gheața în luna octombrie cu acest film, o să pun la bătaie două invitații, cu două întrebări. Primul venit își va alege, evident, întrebarea la care vrea să răspundă. Cel de-al doilea trebuie să se mulțumească cu întrebarea rămasă. În cazul în care nu vom avea răspunsuri corecte, întrebările rămân nerăspunse, cum ar veni la radio, pentru că le voi folosi în zilele următoare. Știți că așa se întâmplă, mai ales că avem de oferit numai puțin de 15 invitații duble. Da, stai, Robert, spune-le și de restul. Sigur că le spun. N-avem numai invitațiile, avem și sucul și popcornul aferent unei ieșiri în oraș pentru această rubrică Cineplex Classics. Nu mai ezit. Vă spun doar atât, că aștept telefon la 031 620 0707 pentru 2 minute și jumătate, începând de acum, ca să-mi dați răspunsul corect la întrebarea: cum se numește regizorul filmului Interstellar, sau cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în filmul Interstellar? Iată cele două întrebări, iată numărul de telefon, iată premiul: 031 620 0707. Pentru fiecare răspuns am câte o invitație dublă, plus suc și popcorn din partea casei, din partea celor de la Cineplex, pentru data de 26 octombrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la ora 19:30, când se întâmplă acest Cineplex Classics. Cum se numește regizorul filmului Interstellar? Asta este prima întrebare. Cea de-a doua întrebare este: cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Interstellar? Pentru răspunsul corect mai am la dispoziție încă 1 minut și jumătate, începând de acum. 031 620 0707. Cum se numește regizorul filmului Interstellar? Sau dimpotrivă, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal masculin în această peliculă? Oricare dintre răspunsurile astea va duce o invitație dublă, plus popcorn și suc, în seara zilei de 26 octombrie, începând cu ora 19:30, când sunteți invitați să vă aflați în sala de cinematograf, în rețeaua Cineplex, acolo unde se întâmplă acest Cineplex Classics. Un singur minut. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă filmul Interstellar este ceva ce vrei să revezi, acum e momentul să mă suni. Primul ascultător m-am grăbit, am sperat că rămâne alături de mine. A sunat telefonul ceva mai devreme, îl mai pun o dată la dispoziție. 031 620 0707, că s-o fi întâmplat ceva. Poate vorbea fără handsfree și a văzut poliția, poate, cine știe. 30 de secunde din acest moment. 031 620 0707. Două întrebări, în spatele fiecăruia dintre ele se găsește câte un premiu. Iar premiul despre care vorbim este o invitație dublă, plus suc și popcorn pentru seara aia. Salut, bine ai venit la 7!
1: Bună!
0: Bună, cine e acolo?
1: Ecaterina.
0: Salutare, Ecaterina. Ecaterina, stai o secundă alături de mine, da? Stai sigur. Acolo. Da. Salut! Alo?
2: Salut!
0: Salut! Salut! Cu cine stăm de vorbă?
2: Cu Alexandru.
0: Salutare, Alexandru. Alexandru, salut-o pe Ecaterina, e cu noi și ea.
2: Bună, Ecaterina.
1: Bună.
0: Ecaterina, tu ai fost prima care ai sunat, așa că ai Alexandru, știi răspunsul la amândouă întrebările?
2: Da, da.
0: M-am relaxat. Ecaterina, pentru că tu ai sunat prima, spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, asta e cel mai important.
1: Nu.
0: Perfect. Acum avem două întrebări. În spatele fiecărei întrebări se găsește același premiu. O invitație dublă, suc și popcorn pentru Interstellar, 26 octombrie, ora 19:30, în rețeaua Cineplex. Alege, rogu-te, întrebarea la care vrei să-mi dai răspunsul corect, Ecaterina.
1: Cine este regizorul?
0: Cine este regizorul?
1: Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan. Felicitările mele. Domnule, am rămas cu întrebarea cine este actorul din rolul principal.
2: Da, actorul este Matthew McConaughey.
0: Matthew McConaughey. Tu ai câștigat în ultima lună la Seven?
2: Nu.
0: Vă declar... Era să-i coprozie. Vă declar câștigători. Asta am vrut să zic, dar îmi venea așa prea... Dragilor, felicitările mele. Aveți fiecare câte o invitație dublă plus sucurile și popcornul aferent pentru o ieșire în oraș și rugămintea din partea mea să stați un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intrați în posesia premiului. Bine?
1: Sigur.
2: Da.
0: Vă mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Cineplexul Classics din această lună va fi cu siguranță un succes, pentru că Interstellar este genul ăla de film pe care și dacă l-ai văzut de 10 ori, bă, tot l-ai mai vedea o dată, că n-ai înțeles exact ce se întâmplă cu ceasul ăla. Și cu, mă rog, și cu biblioteca nu era ceva în regulă. Și umbrele alea pe covor, trebuie văzute la cinematograf. O să înțelegem mai bine ce se întâmplă acolo. Sarmalele regi, Violeta, se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mă întorc foarte curând să povestim puțin despre sărbătoriții acestei zile.

0: Născut pentru filme.
1: Da, da, suntem la rubrica asta atât de importantă încât va aduce întrebare de concurs foarte curând la Seven. Prima actriță care îi spunem la mulți ani astăzi este o actriță pe care o știți și de pe scena teatrului, dar și din filme. Numele ei este Coca Bloss, actriță de teatru, televiziune și voce, plus filme, evident. A jucat în nenumărate pelicule, iar eu o să vă recomand doar câteva dintre ele. Celebra peliculă Divorț din dragoste, a jucat de asemenea în Secretul armei secrete din 1989. Recomand filmul ăsta cu cea mai mare căldură, dar nu știu exact unde am putea să-l revedem. Patrul conjugale, Periculosul sport jersey, această lehamite. A jucat în Terente, Regele Bălților și în Terminus Paradis, în Dincolo și în După amiaza unui torționar. De asemenea, în filme precum Occident și Nichi Ardelean, colonel în rezervă. A jucat în Ambasador, Căutăm patrie și în Zbor deasupra unui cuib de cuci, în Magnatul și multe, multe alte filme pe care vă las să le redescoperiți cu Coca Bloss. Tot cu la mulți ani, mergem către o actriță care, țineți-vă bine, astăzi împlinește 91 de ani. Este vorba despre Julie Andrews și evident că în toată viața ei va rămâne și a noastră, mai repede a noastră, va rămâne Mary Poppins și va fi eroina principală din sunetul muzicii. Două filme pe care, dacă le vedeți, vă veți da seama de ce este atât de importantă Julie Andrews pentru cinematografia mondială. Brie Larson, la mulți ani actriței care la momentul potrivit a făcut pasul în universul cinematografic Marvel, devenind chiar Captain Marvel. Asta nu e chiar pentru oricine. A reușit de asemenea să se joace în Room și în multe alte filme importante, inclusiv în 21st Jump Street și în Trainwreck. A jucat în Scott Pilgrim vs. The World și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat. A avut un rol foarte mic, e adevărat, dar simpatic și în 13 merg pe 30, vă reamintiți cu siguranță acea comedie. Tot despre sărbătorite vorbim și pe mai departe. Journey Smollett Bell, o actriță care a văzut lumina zilei la New York, dar care a reușit să devină canarul negru în Suicide Squad, care știți foarte

0: De bine, a fost spin-off-ul de la Birds of Prey. Sunt despre 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Atenție mare la această rubrică. Vine întrebare de concurs. Am schimbat registrul, vorbim despre sărbătoriții acestei zile, iar primul pe care îl aduc în fața voastră este celebrul Zach Galifianakis. Este un actor grozav pe care cu siguranță cei mai mulți dintre noi și le amintesc din seria de filme The Hangover, dar a jucat și în multe, multe alte filme extrem de importante și în seriale, chiar a jucat și în Baskets, a jucat și în Board of Death, a jucat în Due Date și în The Campaign. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Zach a reușit. Și ăla cu ferigile. Uitați-vă la povestea cu ferigile. Adică Between Two Ferns with Zach Galifianakis. E un show de comedie. Nici nu știu unde să-l pun. O să-l pun la seriale. Uitați-vă la asta, o să vă placă foarte, foarte, foarte tare. O să râdeți copios. Îi spunem la mulți ani și lui Jean-Jacques Annaud. Este vorba despre regizorul francez Jean-Jacques Annaud, care și-a început cariera undeva prin anii 60 cu filme de reclamă pentru televiziune, dar pentru că era extraordinar de talentat, a fost distins cu premiul Oscar pentru filmul La Victoire en Chantant, o satiră a colonialismului, undeva a apărut în anul 1977. Sigur că și Amantul, un alt film făcut de el, a fost extrem de premiat. Nu sunt singurele filme ce merită să fie văzute. Țineți-vă bine, vă pun pe lista asta Numele Trandafirului din 1986 și 7 ani în Tibet în 1997, Enemy at the Gates în anul 2001 și astea sunt doar câteva dintre bijuteriile pe care le datorăm lui Jean-Jacques Annaud. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este completată de oameni care au fost și care înainte de a pleca înapoi printre stele au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Gheorghe Vitanidis, regizor și scenarist român. Din mâna lui au ieșit filme precum Băieții noștri și Gaudeamu Sigitur și Șeful sectorului suflete și Facerea lumii și Ciprian Porumbescu și Cantemir și Casa la miezul nopții. A lucrat la Burebista și la Dragostea și Revoluția, la Masca de argint și la Colierul de turcoaze, la filmul În fiecare zi mi-e dor de tine și a început cu un super film. Este vorba despre Ciulinii Bărăganului, acolo a fost unde a fost primul asistent de regie. Lista marilor dispăruți îl cuprinde astăzi și pe Walter Matthau, care ne-a părăsit din păcate în anul 2000. Un actor premiat de către Academie și pe care merită să-l vedeți în Morocănoșii sau și mai Morocănoși, în orice alt film în care a jucat de obicei cu Jack Lemmon și a făcut istorie. Dar uitați-vă și la filmele din tinerețe, veți descoperi un actor minunat în persoana lui Walter Matthau. Philippe Noiret, pentru că tot am vorbit despre francezi, iată, din nou ne întoarcem la un actor francez și o să pun pe listă celebrul film Poștașul din 1994, pe care vi-l recomand din toată inima, mai ales doamnelor și domnișorilor, dar și domnilor care vor să vadă Il Postino, căci așa l-am știut noi pe filmul ăla în care Philippe Noiret l-a întruchipat pe Pablo Neruda. A jucat de asemenea în Deșertul Tătarilor și în Căutarea lui Jupiter, în Atentatul și în Fata Bătrână, în Vecinii de Dedesubt și multe, multe alte producții, care din fericire au ajuns și în România și ne-au făcut să descoperim un actor minunat. Și apropo de actori minunați, James Whitmore este ultimul pe care îl pun pe listă, un actor de film și TV din Statele Unite ale Americii, care s-a remarcat în roluri grozave în Jungla de Asfalt în 1950 sau în Them în 1954, a jucat în Planeta Măimuțelor în 1968 și în celebrul Tora, Tora, Tora din 1970, în Poliția acuză, Legea achită în 73, în Vânzătorul de baloane în 1974 sau în Aventurile lui Mark Twain în 1986. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme în rubrica asta va aduce foarte curând, adică după promo, publicitate și o singură piesă, întrebare de concurs la Sevana.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
3: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
3: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Ora filmelor la 7.
9: Frankly, my dear, I don't give a damn.
8: Clark

0: Până la ora 14:52, domnilor, domnișorilor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în fața ultimului concurs în ora filmelor la 7, pentru că intervalul următor, segmentul următor al emisiunii e cel în care vom realiza împreună ediția de S-a creat în România, este plin de premii la cântări ce au loc în București în zilele următoare. Și la spectacole, cam și de-astea. Suntem împreună și împreună rămânem și pe mai departe, dar deocamdată vreau să stau de vorbă cu un ascultător, deși presupun că voi sta de vorbă cu ascultătoare. Am eu așa un feeling că întrebarea asta va merge mai repede la sufletul unei ascultătoare și va aminti mai repede numele actorului pe care îl caut în momentele următoare. Deocamdată spun premiul. Este o invitație dublă oferită de prietenia de la Cinemax Veranda, care vă așteaptă în Veranda Mall să le treceți pragul în orice zi, dar unii dintre voi norocoși o vor face săptămâna viitoare având în buzunar virtual invitația dublă câștigată în ora filmelor la 7. Bine! Ce întrebare am găsit pentru voi? Ceva mai devreme l-am pus pe lista sărbătoriților de astăzi pe regizorul Jean-Jacques Cano și spuneam că ne-a oferit filme fabulos de frumoase. Unul dintre ele este celebrul film 7 ani în Tibet. Suntem la Radio 7, trebuia să mă duc la 7 ani în Tibet, na că m-am dus. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul 7 ani în Tibet? Asta este întrebarea de concurs, ce are în spatele ei o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă la orice film și la orice oră săptămâna viitoare, de luni până duminică. Voi vă alegeți ziua, ora și filmul pe care vreți să-l vedeți. Dacă cunoștințele voastre despre filme sunt suficient de bune, astfel încât să-mi dați răspunsul la întrebarea la care aștept răspuns din acest moment 2 minute și jumătate. 0316 2007 07. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul 7 ani în Tibet, un film apărut în anul 1997, mărturisesc, da, au trecut 30 de ani, dar nu vorbim despre orice film, ci despre unul pe care îl știe toată lumea. Ei bine, dăm de știre și iam premiul. Te aștept cu minte încă 2 minute la 0316200707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul 7 ani în Tibet? Ăsta este răspunsul pe care îl caut la tine, stimate ascultător sau dragă ascultătoare. Au sunat amândouă telefoane, vă mulțumesc din suflet pentru asta. Însă primul de această dată ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună!
0: Așa, am crezut și eu. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Sorina.
0: Salutare, Sorina, bine ai venit. Sorina,
1: bine te-am găsit.
0: Spune-mi, rogu-te, când ai câștigat ultima oară sau dacă ai câștigat vreodată la 7?
1: Niciodată, e prima oară când sunt.
0: Bine ai venit în gașcă. Sorina,
1: bine te-am găsit.
0: Sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru simplul răspuns la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul 7 ani în Tibet.
1: Brad Pitt?
0: Ai și oftat un pic?
1: Bineînțeles.
0: Să știi că zilele trecute, uitându-mă la afișul filmului ăsta nou și gândindu-mă la ce vârstă are băiatul ăsta, am oftat și eu, că am zis, bă, așa vreau și eu la bătrâneți. Să-mi dea și mie rețeta aceea. Ăsta ce mănâncă, mă? Ăsta nu mănâncă ca noi? Soia? Sau cum era pe vremea lui Ceaușescu? Ăsta n-a mâncat soia, n-a băut nechezol și n-a mâncat soia ca noi, că d-aia. M-am gândit rău, să știi că am gândit rău despre el, dar...
1: Și eu.
0: tu ar trebui să gândești bine despre el, nu rău. Lasă-mă pe mine cu rău, tu gândește-te la bine. Și gândește-te că săptămâna viitoare te duci la film. E vreun film care e pe marile ecrane și despre care te-ai gândit că ar fi grozav să-l vezi?
1: Sincer, nu.
0: Joacă Brad Pitt într-un film.
1: Uite, o idee.
0: Atât am zis. Am lăsat-o aici. Îți mulțumesc din suflet că m-ai sunat. Rămâi în strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am ales o piesă de final de ora filmelor la 7, cum să vă zic eu, de-aia cu multă adrenalină, pentru că este semnată Metallica, se numește Injustice for All și doar atât vă spun, că e ultima piesă în limba engleză pe care o ascultăm pentru o oră și jumătate, pentru că imediat ce se termină piesa asta, sau poate un strop înainte, intrăm în ultimul segment al emisiunii, care se încheamă, cum altfel decât S-a creat în România, cu muzici românești, cântate în românește, pe care le aștept cu minte, poate chiar începând din acest moment, la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7.

Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro la o nouă ediție de S-a creat în România, o ediție în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește la numărul de WhatsApp 0772207777. Țineți minte numărul ăsta pentru că e important pentru noi. Nu numai că face legătura directă dintre muzicile românești din mintea și sufletul vostru și frecvența de 103.4 sau radio7.ro, dar tot acolo se vor întâmpla o parte dintre super concursurile pe care vi le-am pregătit și da, cele mai multe dintre ele sunt oferte last minute. Se întâmplă de aici înainte povestea asta frumoasă, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, cu Iris, sunt bizară.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: S-a creat în România.

cu alegerea lui Rareș pentru început, domnilor, domnișoarelor, domnilor, implant pentru refuz, rezonanța s-a auzit, 103.4, dar și pe radio7.ro. De aici înainte, în schimb, vreau să vă invit să folosiți celebrul număr de WhatsApp 0772207777 dacă în această seară aveți chef de o ieșeală. Dacă v-ar plăcea ca în această seară să mergeți în centrul Bucureștiului și să vă bucurați de o cântare live la The Pub Universității, unde va sui pe scenă trupa Folk Frate, care Folk Frate cumva eu o iau și ca un fel de amenințare. Eu iubesc pe băieții ăștia, dar m-am simțit un pic amenințat, că știți ce au zis? Căci că show-ul ăsta pe care îl fac în această seară la The Pub Universității este singurul show al toamnei, că dă din ei tot ce are ei mai bun și după aia or să se refacă cât durează restul toamnei și mai vorbim în iarnă dacă mai e ceva de vorbit. Așa că am senzația că show-ul e de neratat. Motiv pentru care pun la bătaie nu una, nu două, ci trei invitații duble la show-ul Folk Frate din această seară din The Pub Universității. Și ca să vă fac poftă să mergeți la show-ul pe care tocmai vi l-am anunțat, o să vă propun Insula, piesă semnată Folk Frate, mai pe liniște așa un pic, mai pe chill, dar care o să vă placă și s-ar putea să vă facă gust să-mi scrieți vreau la cântare la 0772 207777. Primii trei sunt câștigători.

Frate și insula la 7 pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc, domnilor, domnișoarelor, domnilor, băieții vă așteaptă diseară, în această seară, la The Pub Universității, la un super show, primul și singur al toamnei. Atâta, vin acum, cântă, pleacă, treaba lor. Noi mai întrebăm de sănătate și nici ei pe noi, pentru că nu o să mai știm nimic clar despre ei, dar astăzi putem fi acolo și să ne bucurăm de eveniment. Mai ales o parte dintre voi, aceia care îmi vor trimite mesajul vreau la cântare la 0772207777. Dacă ați mai fost la show-urile băieților, știți ce urmează să se întâmple acolo și că așa ceva e de neratat. Salut, Ionuț! Piesa următoare este alegerea lui Ionuț pentru această ediție de S-a creat în România când vă luați radioul înapoi cu Vița de Vie și Somn, chiar acum, la 7.

Acest Resident Exa cu Roy Black, yeah, Sabbath, la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mergem mai departe, reamintindu-vă că numărul de WhatsApp 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Mesaje cu piese românești cântate în românește. Asta aștept de aici înainte până la finalul emisiunii. Până atunci, muzica românească face legea și concursurile pe care vreau să vi le propun. Următorul concurs în aproximativ, cât să zic, 10 minute? Și o să fie o invitație la o peretă. Vă spun de pe acum ca să știți. Laura Stoica, focul se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

Piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am pachetat-o frumos și am trimis-o tocmai la Arad, la Norbert, care ne ascultă de acolo. Salutare, Norbert, mă bucur tare mult că ești pe frecvență în continuare și că rămâi alături de noi. Au mai venit câteva piese și mă bucur din suflet. Vor fi toate imediat pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Imediat după promo și publicitate ne reîntoarcem la alegerile voastre în această ediție de S-a creat în România, în care vă luați cu mesajele voastre radioul înapoi. Indiferent de evenimentul

0: tău. Nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate. Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

Marius Dașcău și capătul lumii la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Nu, capătul lumii nu este la 7, dar ar putea să ajungă Radio 7 până la capătul lumii cu piesele românești, cântate în românește, pe care le alegeți în această ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi. E bine, 7 devine radioul Alexandrei pentru următoarele 4 minute și jumătate, pentru că Alexandra a ales pentru această ediție o piesă semnată Cargo. Ochii din sertar se aud pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Că de văzut, mă rog, se văd când e cazul și pentru cine e cazul.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea Alexandrei Ochi din Sertar, ascultată piesa asta de noi pe 103.4 sau pe radio7.ro, în funcție de fiecare unde a ales să asculte Radio 7. Am o super invitație pentru un eveniment ce se va întâmpla mâine seară, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai verific o dată, dar așa îmi aduc aminte că invitația pe care vreau să vă sau era duminică seară. Stați, ca să nu facem vreo greșeală și să vin să vă propun să vă iertați-mă. Să vă schimbați programul pentru ceva ce are loc tocmai duminică seară. Duminică seară am pentru voi o invitație la un spectacol ce se numește Bonjour, Bonui Paris, care se întâmplă la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Și mă încăpățânez să vă ofer această invitație. O invitație care spune o poveste, mă rog, o invitație la un spectacol care spune o poveste, bravo, Robert, acum ai nimerit-o. O poveste extrem de interesantă, o poveste a unei trupe de teatru care se găsește într-un mare oraș european și care se găsește înaintea spectacolului, iar directorul îi anunță pe membrii echipei că trebuie să schimbe sala, că lucrurile nu merg așa cum trebuie și că, na, ce să vezi, lucrurile se complică. E, povestea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se va desfășura în văzul și în auzul vostru pe data de 4 octombrie, dacă vei fi primul ascultător sau prima ascultătoare ce sună la 031 620 0707 și îmi dă răspunsul corect la întrebarea aia care mă frământă de câteva zile. Au sunat amândouă telefoanele, o să-l iau pe primul, deși întrebarea încă nu a fost rostită, dar cred că nu e o problemă. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Octavian Toma, mă numesc.
0: Salutare, Octavian, bine ai venit. Octavian, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, perfect. În ultima lună.
0: Ai toate șansele să câștigi acum, Octavian. Întrebarea de concurs care ți aduce invitația dublă la operetă pentru data de 4 octombrie la Bonjour, Bonui, trebuie să-mi spui cum se numește orașul în care se întâmplă acțiunea spectacolului.
1: Chicago?
0: Pff, nu.
1: Detroit, da.
0: Nici.
1: Man, e o trupă de teatru care trebuie să schimbe sala.
0: Așa, și în titlu e Bonjour, Bonui...
1: Ah, Paris.
0: Așa, asta e.
1: Fac un deci n-am fost atent la titlu, dar restul eram atent, da. Da, ok, deci Paris.
0: Mai stăteam un pic cu tine, luam Madrid, nu?
1: Da.
0: Făcăieni, da, da. E din Făcăieni, e ceva cu... Felicitările mele. Pleci la operetă, te duci la operetă să te bucuri de spectacolul ăsta. Ce vreau să știu de la tine este dacă... ai o relație strânsă cu opereta sau acum încerci să-ți dai seama, încerci marea cu degetul să vezi cum stau lucrurile?
1: Băi, acum o săptămână m-am uitat cu filmul la Tic Tic Boom.
0: Așa.
1: Cu Andrew Garfield, care e un musical atât de tare.
0: Așa este, căci el, da, este unul dintre actorii grozavi, da.
1: Da, da, deci ne-am uitat amândoi și am zis, du-te încolo. Ne mai uitase, adică nu era prima dată, dar a fost așa o propunere din partea lui, hai să ne mai uităm o dată la ăla. Și ne-a plăcut și a treia oră când ne-am uitat, a fost genial.
0: Sunt convins că o să trăiești aceea senzație și la spectacolul ăsta, fiind în sală la Bonjour, Bonui Paris. Felicitările, da, mele, te rog din suflet să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Așa vă face.
0: Mulțumesc mult de tot, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, v-am promis jumătatea de oră și concursul, jumătatea de oră și concursul... și muzică bună, aleasă de voi, și asta v-am promis și mă țin de cuvânt. Piesa următoare este alegerea Irinei, care și-a dorit foarte tare ca astăzi să ascultăm Altar și Antitristul, ceea ce am și zis că se poate și se și întâmplă din acest moment pe 103.4 sau pe radio7.ro.

Alegerea Irinei, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ascultat Antitristul pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Piesa următoare, din nou, va trebui împachetată foarte, foarte bine, pentru că ea o să ajungă la fiecare dintre voi aici în București sau în țară, dar trebuie să ajungă până departe în Anglia, pentru că alegerea vine de la John. John, care mi-a dat și libertate, recunosc asta. Englezi, altă mentalitate, mă înțelegeți? Adică el a venit și a zis trupa. Hai să treau și eu să ascultăm Survolaj. Iar eu, de teamă și un pic de teamă, am zis să hai să merg pe clasic, cum ar veni. Și am ales, știu, previzibil, dar nu mai puțin plăcut, să ascultăm Străzi bântuite de noapte. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

Asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în cazul în care vă întrebați, a fost alegerea lui Florin. Salut, Florin, pentru această ediție de S-a creat în România, într-o zi în care vă luați radioul înapoi. Lucru pe care el l-a făcut și pe care îl mai fac și, și alții. De exemplu, stați să depistez Valentin. Salutare, Valentin. Valentin mi-a trimis un mesaj. Funny cumva. Zice, ua, suntem băieți răi azi, văd. Merge un Moise, rezistăm, bineînțeles alături de Ovidiu Anton. Și m-am gândit că, băi, dar știi că băiatul ăsta are dreptate. Nu văd niciun motiv pentru care piesa asta nu ar funcționa perfect în playlistul de astăzi. Așa că se va auzi pe 103.4, dar și pe radio7.ro piesa asta. O să ne bucurăm de ea, pentru că urmează, uite, chiar acum.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: S-a creat în România.

Taxi și-a închis Marea Nokia, s-a auzit până la ora 16 și 19 minute la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro, zi de luat radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. V-am promis fiecare jumătate de oră cu propriul său concurs și am reușit acest lucru. Mai am un singur concurs de dus la bun sfârșit și o reamintire. Faptul că Alexandru Arnăutu Vraciu urcă pe scenă mâine seară la The Pub într-un super concert la care puteți fi parte. Pentru că da, am și acolo invitație de oferit la 0772207777. Am 3 invitații duble pentru primii 3 ascultători care îmi trimit mesajul vreau la cântare. Repet, Vraciu, nebunul ăla frumos care a luat cu asalt Radio 7 în urmă cu o săptămână, urcă pe scenă mâine la The Pub Universității, iar tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din povestea asta frumoasă și să te bucuri de cântare. Vreau la cântare la 0772207777. Ăsta este numărul ce îți stă la dispoziție. Mesajul vreau la cântare venit din partea primilor 3 ascultători și declară câștigători. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun cât de tare, cât de frumos, cât de cool până la urmă este să ai printre prietenii tăi și muzicieni, cum ar fi, de exemplu, Marius Matache, care astăzi, cu mult înainte de începutul emisiunii, mi-a trimis o piesă și a zis, ia-o pentru azi la emisiune. Presupun, și cred că am și dreptate, că este în prima audiție, pentru că scrie versiunea 1.0 pe piesa asta pe care mi-a trimis-o și nici nu l-am mai sunat să întreb dacă a glumit sau nu. Voi da piesa la radio. Mache și compania, nu înceta, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro și aș băga mâna în foc, stimate ascultător, dar și dragă ascultătoare, că piesa asta se aude pentru prima oară la un post

Nu înceta! S-a auzit pe 103.4, dar și pe radio.ro pentru prima oară, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Marius Matache și compania, sau gașca, dacă vreți, și vă e mai dragă formularea asta, adică Jacqueline Crăciun, Vlad Dulea, Cristi Mihai, Claudia Ciobanu, Codruț Croitoru s-au adunat pentru super piesa asta. Și le mulțumesc tare mult și mulțumesc tare mult lui Mache că a avut încredere să-mi dea mie piesa asta să o difuzez pentru prima oară în România. Pentru prima oară s-a auzit la 7, se va mai auzi cu siguranță și la alte radiouri, dar prima oară aici ați auzit-o. Aici unde se cam și termină ediția de astăzi de S-a creat în România, cu piesa asta dată în premieră și cu următoarea de Monogex aici acum, care încheie frumos și rotund cumva întâlnirea noastră de astăzi. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Îi felicit pe câștigătorii premiilor de astăzi. Am avut încă doi câștigători la concursul de mai devreme și asta m-a bucurat mult de tot. Și vă dau întâlnire tocmai mâine, începând cu ora 13, la o nouă ediție de Tache și Face. Până atunci, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată la final de emisiune, dați-mi voie să vă doresc toate cele bune. The Monogex, aici, acum, în așteptarea lui Kirk, care vine să preia frecvența până la ora 19.

Regăsit aici la Radio 7, unde suntem împreună din acest moment până în ora 19. Ryan Peretz face și el apariția cu Sour.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

noiembrie trupa Cargo vă așteaptă la concert în clubul Quantic. De mâine, într-o săptămână, urmează să apară noul disc al celor din Greta Van Fleet. Palace for the People se numește discul, din care noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 piesa So You Stand.

Sound este numele albumului pe care Editors îl va lansa luna aceasta, pe 30 noiembrie, și din care am ascultat acest The Rush. Luna iunie ne-a adus primul EP al trupei Amprenta. Vom asculta și noi o piesă din acest prim EP al băieților. Între timp au mai fost compuse 3 sau 4 melodii. La timpul potrivit veți afla mai multe aici la Radio 7. Deocamdată ascultăm Amprenta și Între două lumi, cu mențiunea că dacă vreți să-i vedeți pe oameni cântând, o puteți face mâine seară aici în București, în uzina Cafi. Amprenta aici la 7, Între două lumi.

cel de-al doilea capitol al discului One Assassination Under God, Marilyn Manson s-a auzit aici la Radio 7 cu Front Toward the Enemy. Am mai pregătit pentru voi ora aceasta piese cântate de Nickelback, Starset, Luna Amară și Everlast. Și Imagine Dragons sunt pe lista acum, însă Rolling Stones, Painted Black.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cu cei din Pasărea Colibri și Delul cu Dor ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7. Ziua de 30 octombrie ne va aduce și noul disc al celor din Nickelback. Everything Under the Sun se numește albumul, despre care Chet Kroeger spune că reunește toate fațetele trupei. Îi auzim și noi din acest viitor album în această după-amiază la Radio 7. Nickelback se aude așadar prima oară cu Leave Me Behind.

La finalul acestei veri, noul disc Amber to Ashes, din care a fost prezent în această după-amiază la 7 cu Peace of Mind. Mergem acum la o trupă care întreaga ei carieră a fost la intersecția dintre muzică și science fiction. Starset este gașca pe care o auzim în cele ce urmează cu noul ei single, Annihilation.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Amară, Gașca se întoarce cu concert aici în București pe 19 noiembrie în clubul Expirat. Vor fi însoțiți de trupa Villa Gorilla, care și ea se pregătește să-și lanseze albumul de debut, iar noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 pe cei din Luna Amară, ceva de împărțit. Dacă n-ați prins concertul din Quantic când și-au prezentat noul single, atunci o puteți face pe 19 noiembrie în clubul Expirat. Luna Amară acum la 7, ceva de împărțit.

Billy Morrison și Take Me As I Am, iar eu am mai pregătit pentru fiora aceasta piese cântate de Europe, Home la Lună, Charles Aznavour, Monogex, Alanis Morissette și chiar acum Robert Palmer se aude cu Addicted to Love.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

piesa pe care o ascultăm în această după-amiază la 7. Spune Joey Tempest, vocalistul formației, că este una din melodiile sale preferate din ultimii ani. Europe, așadar, se aude în această după-amiază pentru prima oară la 7 cu Scandinavian Eyes.

0: John Mayer's a zis aici la Radio 7 cu Last Train Home. Astăzi se împlinesc 8 ani de când a părăsit Charles Aznavour, unul dintre cei mai mari cântăreți ai Franței și unul din cei mai bine vândeți artiști din toate timpurile. Își ascultăm aici la 7 cu You Make Me Feel So Young, în care cântă în duet alături de Frank Sinatra.
1: Mașina timpului.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sweet și Beautiful Ones. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne auzim mâine de la 4:30. Toate cele bune, vă reamintesc, Silviu vine de la 7. Iar dacă n-aveți chef să ajungeți acasă, dați fuga în clubul Quantic. Este ziua a 4-a de Q-Fest. O să cânte acolo Adam Nest, dar și cei din Om la Lună, pe care îi auzim în această seară aici la 7 cu melodia Liniștea. Pa, pa, până mâine la 16:30.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Amor, acest Muse, Undisclosed Desire, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu, 3 ceasuri cu aproximație vom petrece împreună, îmi place să cred, cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu, cât despre fixul meu din această oră. Cu toții, dacă n-am avut măcar, știm ceea ce înseamnă să ai un vecin, vecin, da? Pe care îți vine să-l iei la palme pentru că este ceea ce este tocmai cel mai prietenos vecin. Piesa asta se numește Neighbor's Blues, este despre vecini antipatici, insist, și este piesa care încheie cel mai recent album al lui Jack White, apărut astăvară în iulie, care se numește Frozen Charlotte. Jack White, spuneam, Neighbor's Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
1: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Star, stară de Black Crowes, împreună cu Whiskey Myers. Stau și mă gândesc așa, cum să te cheme Whiskey Myers. Avem aproape 16 minute peste ora 19, 18 grade sunt la această oră peste București, nu sunt șanse de ploaie nici astăzi, se pare că nici mâine. Umiditatea în atmosferă este de 38%, bate și vântul cu 11 km la oră. Cât despre Vechitura mea, este o piesă care vine din 1988, din cel de-al doilea album al fostului vocalist Van Halen, David Lee Roth, care se numește Skyscraper, și din acest album, cu Steve Vai la chitară, firește, ascultăm Damn Good.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Rag & Bone Man Crossfire am avut, am intrat și în octombrie. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente care vor avea loc, evenimente muzicale firește, săptămâna aceasta în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de joi, 1 octombrie, avem concert vocal simfonic cu Marta Argerich la Ateneul Român. De Ceaușescu, după 20 de ani de existență, lansează primul vinil la expirat. La The Coffee Shop Constituției cântă Mihai Napu. Folk Frate se întâmplă la The Pub Universității, Carlos Dreams la Hard Rock Cafe. Iar la Quantic avem Q-Fest, în seara asta cântă Mio Wave, Adam's Nest și pentru domnișoarele nemăritate din pensioane și corporații, Om la Lună. Mâine, vineri 2 octombrie, In Persona, Green Prophet și Omul din Pod la Encor, se întâmplă metale firește, din nou concert vocal simfonic cu Marta Argerich la Ateneul Român, dress code obligatoriu, Vraciu Rock Comedy la The Pub Universității, Liars din Regatul Unit plus Lucy Kruger și The Lost Boys din Germania se întâmplă la Club Control, Marcian Petrescu Storytellers, A Folk and Blues Tale la The Living Room și la Jazzbook avem A.G. Weinberger și Vlad Prisăcariu, Boomtown Pickers. Tot mâine continuă și Q-Fest la Quantic cu Serement, Crepa, ceva cu capa și cu H, Worm God, Sir Bliss și Vulture Industries. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 3 octombrie, recital cameral cu Dragoș Andrei Cante la Ateneul Român. La Encore avem Dark Fusion, Virtual Dominion, lansare de videoclip. La Living Room avem Garota de Ipanema, Bossa Nova Moods, Nuțu Olteanu trebuia să se întâmple la The Pub Universității și a intrat compania vieții de avioane în, nu tocmai în faliment, în prefaliment, și a anulat toate zborurile, deci nu se mai întâmplă. Trebuia să vină și mâine la radio și nu mai vine, din păcate. Așadar, tot sâmbătă mai avem din Regatul Unit Opus King la Club Control, Jay-Z Joe la Fortin Lane, Țancă Uraganul la Berăria H, iar la Q-Fest la Quantic sâmbătă se întâmplă Dora Gaitanovici, Fitonia și plus formația Mist Call în deschidere. Și ar mai fi și duminică 4 octombrie Glances of Columbia la C-Pop-Up Garden, lansare de videoclip la Club Control, Șuie Paparu de Kung Fuji, Cobzarul Bogdan Simion la Hard Rock Cafe, Metale la Encore cu Collapse Spiritist și Lux Mortists, plus ultima zi de Q-Fest la Quantic duminică cu Marduk și Mayhem. Ia uzi.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt David Neacșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
1: Exclusiv la 7.

0: muzicii pop cu distors, Birtus am avut, I Was Alive. Sunt 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la Trafca, ascultăm În Aer.
1: Românesca lui Silvio.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio!

Destre seara la 7.

can finally say everything's so clear. In This Moment se numește formația, Sleeping with the Enemy se numește piesa, sau cel mai bun exemplu că unii nu se pot abține să nu-și spele rufele în public, pentru că așa le e felul și trebuie să știe toată lumea, vai cât suferă ei acum și pe portativă. Asta este rock and roll de rit nou. Seară de toamnă și de început de octombrie, dar și de joi, prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Până atunci vă las cu Jamiroquai, Guano Waves și RK.

0: Radio 7.
1: Wake up, wake up.
0: Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Preună cu Ringo Starr, Home to Us, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online de ascultat pe site-ul radioului, radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu, suntem la mirobolantul program de stresera, încă două ceasuri cu aproximație mai avem de petrecut împreună, șlagăre de șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Anglia, de la trupa Killing Joke. Ascultăm Savage Freedom.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Și atunci profesorii au lăsat elevii în pace și ne-am trezit câțiva ani mai târziu cu un număr foarte mare de analfabeți funcționali. Să fie primit, Pink Floyd am avut Another Brick in the Wall. 15 minute sunt peste ora 20, 17 grade la această oră peste București, fără șanse de precipitații în această seară. Se pare că nici mâine umiditatea în atmosferă este de 63%, vântul bate cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, început de weekend de octombrie, am vrut să spun, o să avem o maximă de 21 de grade, o minimă de 8 și mai zice aici la timpul probabil că va fi parțial înnorat. Cât despre vechitura mea, vine din 1966, din albumul Blonde on Blonde, avem pe Bob Dylan, I Want You.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie. La 7.
1: Prima zi a lunii octombrie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 965. Ioan al XIII-lea a devenit papă și a condus Biserica Romei între anii 965 și 972. Înainte de a fi papă, a fost episcopul orașului Narni și bibliotecarul Bisericii Romane. A fost în timpul pontificatului său un aliat fidel al împăratului romano-german Otto I. Pe Otto al II-lea l-a încoronat în anul 967. În anul 972 a oficiat nunta dintre Otto al II-lea și principesa bizantină Teofana, însă, prin ridicarea capului și beneventului la rang de arhidieceze, a creat noi tensiuni cu biserica din Răsărit, cele două orașe aflându-se în mod tradițional sub influența Bizanțului. În ziua de 1 octombrie anului 1813, fosta moschee din Chilia a fost transformată în biserică cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Biserica a fost sfințită și redată Sfintei Slujbe. Trebuie menționat faptul că localitatea Chilia a aparținut succesiv în decursul istoriei Munteniei, Moldovei și apoi Polții Otomane în calitate de raia turcească. În urma războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812, acest teritoriu a intrat în componența Imperiului Rus. În anul 1875, în ziua de 1 octombrie, au început lucrările de construire în București a Catedralei Romano-Catolice cu hramul Sfântul Iosif. Sfântul Iosif este catedrală metropolitană și arhiepiscopală. Ctitorul ei a fost episcopul Ignatius Paoli din Congregația Arcălugurilor Pasioniști. Banii pentru construirea catedralei au provenit de la credincioșii din București, de la diverse personalități istorite, dar și de la binefăcătorul din străinătate, cunoscut sau prieten a episcopului Paoli. Lucrările au fost conduse de către călugurul pasionist olandez Alfons Zeger, arhitect prin formație. Bonusul zilei de 1 octombrie vine din anul 1949. Atunci a fost proclamată Republica Populară Chineză după victoria militară a Partidului Comunist Chinez asupra Kuomintangului. Primul lider al Chinei comunist a fost Mao Zedong, care a instaurat o dictatură sângeroasă. Zeci de milioane de chinezi au fost uciși în timpul în care acesta a condus China. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Ați recunoscut compact mie tare doar de tine. Hai să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, în primul rând, vestea proastă a zilei este că s-a mai dus unul dintre noi. Este vorba despre capitanul formației Venom, Cronos. Ne-a părăsit astăzi la vârsta de doar 63 de ani. Și tot astăzi, 1 octombrie, dar în 1959, în Dakar, Senegal, vine pe lume Youssou N'Dour. Avea el o piesă prin anii 90 cu Nene N'Cheri. În 1964 apare filmul A Hard Day's Night al celor de la The Beatles, primul film care s-a distribuit și dincolo de acea cortină de fier care exista secolul trecut, prin aceea că acest film cu The Beatles a avut loc, a avut premieră și la Praga, ce să vezi, mă rog, patru zile mai târziu aveau să intre sovieticii cu tancurile, mă rog, nu știu de ce râd. În 1966, tot astăzi, 1 octombrie, Jimi Hendrix avea să-și facă debutul pe o scenă din Marea Britanie, când s-a suit pe scenă alături de formația Cream și se întâmpla la Locanta London Polytechnic.

du hast mich. Du hast mich.

0: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai, bai, bai, măi, ce băieți. Și uite așa s-a mai dus o zi de joi și de octombrie prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Cât despre românească mea din această oră, n-am mai cântat de mult, aici vine de la SPP. E o piesă de amor strivit pe caldarmul vieții și se numește Pute inima.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: radio-7.ro de ascultat. Silviu Munteanu sunt, vom mai petrece cu aproximație un ceas șlagăre varietății, povește rock and roll în această primă seară de octombrie, iar fixul meu muzical din această oră, hai să zicem așa ca glumă, că ar fi 18 plus, Fat White Family se numește proiectul muzical, vine din Anglia și ascultăm Touch the Leather.
1: Fixul lui Silviu.

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

0: prea-ți vine să ieși dintr-a doua Sultans of Swing. Știu că ați recunoscut, avem 17 minute peste ora 21, 15 grade la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 48%, bate și vântul cică cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 21 de grade, o minimă de 8, va fi parțial înnorat și cam așa va fi cam tot weekendul până duminică, inclusiv când zice se ar fi mai puțin înnorat decât mâine și poi mâine. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din Anglia, din 1987, din albumul The First Chapter. Ascultăm The Mission, Naked and Savage.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Bătrânul Iggy Pop lându-se la trântă cu apucăturile de Hollywood comments am avut și apropo de Iggy Pop.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 1 octombrie 1976 a fost ziua în care David Bowie avea să se retragă în Germania de Vest, mai exact la Berlin, pentru a se reinventa, dar și pentru a scăpa de adicția de cocaină, dar nu a mers singur acolo, l-a luat și pe Iggy Pop cu el și chiar și pe Brian Eno. Așa a apărut și piesa Hero, așa a apărut trilogia berlineze, sunt trei albume a lui David Bowie și așa a apărut și The Idiot, care este albumul lui Iggy Pop din acea vreme. Și tot astăzi, dar în 1987, avea să apară primul EP al trupei Soundgarden, care avea să lase așa ceva semne de grunge la acea vreme. Repet, n-a apărut încă Smells Like Teen Spirit, vorbim de 1987.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru regizate de mine.
1: Exclusiv la Seven.

0: cântau cu Distors, Mr. Brightside. Am avut puțin peste 25 de minute, ne despart de ora 22, iar piesa melancolică a serii trebuie să se potrivească cu această primă zi de octombrie. Vine de la The Cure, este varianta acustică a piesei A Forest.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația

0: duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio!

Radio 7. Destre seara la 7.

0: tot distorsul din lume cu anefonică Skillet am avut și Scream, doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim mâine seară ca să începem weekendul cum se cuvine, tot de la ora 19 încolo, și o să ne reauzim și duminică seara de la ora 8 live cu muzici la răpunere, cu playlist de toamnă, piese una și una din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Iar românesca mea de final vine de la o trupă care nu știu dacă mai există, dar exista pe la începutul secolului. Se numește Urma. Ascultăm Buy Me With A Coffee și noapte bună!
1: Românesca lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la Seven.
2: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.